0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме уютните минерални басейни на Грачето и поемаме все по-нагоре и по-нагоре, следвайки криволичещия асфалтов път, който се изкачва смело сред гъстите и прохладни рилски гори, където гъстите сенки пазят прохлада дори и в най-жежките летни дни. Дърветата тук, високи стари смърчове или и вековни букаци, образуват истински зелен тунел над шосето, а въздухът става все по-лек, все по-свеж и наситен с тежко ухание на смола, влажна горска земя и диви билки. С всеки изминат метър над морска височина, шумът от забързания свят остава все по-назад, а пътят ни отвежда до известната местност Паничище. Едно чудесно планинско кътче с широки, зелени поляни и красиви пейзажи, където много пътешественици спират за първа дълбока глътка истински балкански въздух и бърза снимка за спомен. Нашето движение обаче продължава напред и нагоре към онази закът на част на планината, където започва истинската магия в прегръдката на непокътнатата природа. Стигаме до хижа Пионерска, която се е сгушила в подножието на високите стръмни склонове и бележи края на шосето за обикновените автомобили. Това е точното място, където колите остават на паркинга, а пътуването се превръща в истинско пешеходно стъпване в планината. Тук се качваме на модерния седалков лифт, който тихо, плавно и безшумно ни поема нагоре, зад върховете на високите дървета, докато краката ни се люлеят свободно във въздуха над зелените поляни и скалистите участъци. Докато се изкачваме бавно към горната станция над широкия циркус, пред очите ни се разкриват невероятно широки панорами

към цялата Дупнишка котловина и далечните заоблени хълмове, които се синеят в лятната мараня. Вятърът тук горе е лек и приятен, слънцето гали лицата ни с мека топлина, а усещането за истинска неограничена свобода започва да изпълва гърдите ни до край. След малко поемаме посоката към царството на Рилските езера, онези красиви и запомнящи се места, които всеки трябва да посети поне веднъж в живота си. Останете с Уикенд Разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Слизайки от лифта горе в планината, ние попадаме директно в сърцето на един от най-великолепните, чисти и вдъхновяващи природни кътове не само в България, но и на целите Балкани – неповторимите седем Рилски езера. Тук няма никакъв досаден шум от коли, няма асфалтирани пътища, няма излишна суета. Има само суров камък, открито синьо небе, ниски зелени клекове и кристално чиста вода, която се спуска от самите върхове като жива течност. Пътеките са широки, извиват се плавно по тревистите склонове и канят всеки любител на разходките да тръгне напред без бързане, с равномерно темпо и с лека раница на гърба, в която носите само най-необходимото. Първото езеро, което ни посрещна по дългия път, е Долното. Кроткоската в ниската част на циркуса, сякаш пазещо входната врата към това високо планинско царство, а малко по-нагоре пред нас изниква и живописно

До езеро Рибно, край чието спокойни брегове, уютно е разположена старата хижа Седемте езера, където горещият уханен планински чай с мащерка, мурсалски чай или пай е задължителна спирка за всеки уморен, но щастлив пътешественик. Всяко едно езеро тук има свое собствено уникално име и характерен облик, което сякаш разнася стара планинска история. Трилистника с своята странна и разклонена форма, която сякаш е нарисувана от художник, близнаците, които са дълги и тесни, разделени от тясна тревиста ивица земя, и красивият бъбрек, разположен в едно от най-живописните тревистни котловини с изключително правилни и меки форми. Ходенето пеша по тези високи пътеки не е обикновено физическо движение или спорт, а истински начин човек да изчисти главата и мислите си, да усети под дебели подметки на обувките си твърдия планински камък и да чуе собственото си спокойно дишане в абсолютна хармония със света. Тук горе човек се чувства едновременно малък и смирен пред величието на планината, но и необикновено богат от чистата, неподправена красота, която го заобикаля от всякъде. Продължаваме бавно напред по пътеката, стъпка по стъпка, по днешния ни маршрут в уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето вдъхновяващо и спокойно изкачване продължава по добре отъпканата пешеходна пътека, която ни води все по-нагоре покрай просторните и спокойни води на езерото Близнаците. Най-голямото по площ водно огледало в целия този рилски циркус събрало в себе си синевата на небето. Водата му е толкова бистра и чиста, че в нея като огледало се отразяват безкрайното синьо небе и облаците, които бързат над скалистите върхове, гонени от постоянния планински вятър. Когато човек погледне нагоре към стръмните скални ръбове и огромното море от сиви камъни, пред него се разкрива и едно от най-разпознаваемите тайнствени и мистични места в цялата българска планина – прочутото езеро Окото. То е и най-дълбокото от всички 7 езера, с почти идеална кръгла форма и тъмни, дълбоки приказни води, които пазят студа и кристалната чистота на зимните ледници през цялото лято, отразявайки небето като гигантско закрито око. Около нас пейзажът става все по-суров, скалист и величествен, сивите канари застават като мълчалива стража около водата, а тишината тук горе на тази височина е толкова дълбока и плътна, че сякаш чуваш как пулсира самата планина под краката ти. Това е онова магическо място, където човек спира за миг, сваля раницата си, обръща се назад и вижда как всичките езера са се подредили в несравнима композиция, като прекрасна бройница от тюркуазени и сини камъни сред зелените и сиви рилски склонове. С тази невероятна спираща дъха гледка и с дълбокото усещане за пълно сливане с дивата природа, затваряме първата част на днешното ни пътешествие в уикенд разходка. Във втория час ще слезем надолу към подножието, за да разкажем за вкусната храна в региона и да си починем подобаващо, така че останете с Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Вие сте с Уикенд разходка. Предаването за пътешествия и интересни места, които не трябва да пропускате. Аз съм Милен и днес пътешестваме и с рилските красоти, които природата ни е подарила. И докато горе зад нас останаха дълбоките тюркуазени сини води на високопланинските езера, сега пред очите ни отново се разкриват тучните, безкрайни и меки зелени поляни на красивата местност Паничище, които през летния сезон са изпъстрени с хиляди диви полски цветя, треви и ароматни билки. Самото слизане с модернизирания седалков лифт обратно към хижа Пионерска е изпълнено до край с онази изключително приятна, сладка, тиха и удовлетворяваща умора в краката и дълбока, необяснима лекота в душата, която може да ти подари единствено истинският пълноценен и дълбоко изживян ден сред природата. Непобедима, свободна и сурова българска планина. Това е картината. Въздухът тук долу в ниското става по-мек, укротен и гален от слънцето, ухаещ на топла изпечена пръст, смола от иглолистните гори и диви горски треви. Нашия верен автомобил ни чака на просторния паркинг, готов веднага да ни поеме за следващата изключително важна част от нашето дълго приключение. В него ще се любоваме на още живописни пейзажи и ще се насочим към така бленуваната, заслужена и дълго очаквана почивка с гореща минерална вода. Останете с хубавата музика в ефира на Радио Веселина, защото нашата уикенд разходка продължава с пълна сила.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускайки тесните прашни и извити горски пътища, както и високите прохладни склонове на величествената Рила планина, ние се завръщаме отново в ниското, където ни посреща уютната, топла, пареща и омайна прегръдка на Сапарева баня и нейните прочути в цяла Европа минерални извори. През вековете те са правили този благословен край известен, посещаван и желан за хиляди пътешественици от близки и далечни места. Водата тук е истински неподправен, божествен и щедър дар от самите тайни земни недра. Тя извира с впечатляваща, невероятно висока температура, напълно кристално чиста, леко минерализирана и изключително полезна за пълно отпускане на цялото натрупано в мускулите напрежение след дългия каменист, стръмен и уморителен планински преход. Докато шофираме по тихите улици на това гостоприемно градче, около нас се усеща онази характерна лека пара и топла атмосфера, която моментално носи в съзнанието ни усещане за сигурен дом, истински уют и пълноценно семейно презареждане след динамичната седмица. Много от местните малки къщи за гости, семейни, уютни хотели и модерни спа-центрове предлагат страхотни открити и закрити басейни с гореща минерална вода. В тях човек може да се потопи в края на този дълъг ден и да усети как всяка умора, стрес, напрежение и ежедневна грижа напускат тялото ни за броени минути, разтваряйки се напълно в гъстата и ароматна водна пара. Това съвършено, уникално и неповторимо съчетание между суровата сива каменна планина горе и топлата лечебна жива вода долу прави този регион толкова привлекателен за всеки търсещ човек, който желае не просто обикновена смяна на обстановката, а истинско здраве, вътрешна хармония и дълбок качествен релакс за духа. Уикенд разходка продължава след малко.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В Уикенд разходка продължаваме нашата вълнуваща обиколка из тихите околности на Сапарева баня, разглеждайки скритите и живописни селца, разположени в самото подножие на възвишенията на Рила, където времето сякаш тече с друго, много по-бавно темпо. Тук местните хора знаят много добре как да се радват на истинските, прости и малки неща в живота. На чаша горещ домашен билков чай, на дървената веранда, на спокойния разговор с съседите пред портите и на онзи кристално чист въздух. Уличките тук са тихи и уютни, широките селски дворове са отрупани с цъфтящи цветя и добре подредени зеленчукови градини, а над къщите се носи лекото, носталгично и топло хание на печено дърво от комините и вкусна домашна храна, която търпеливо се приготвя в традиционните родолюбиви български домове. Това е същата онази автентична, неподправена българска провинция, която успешно ни връща към забравените корени и ни напомня колко е хубаво просто да спреш за миг, да се огледаш наоколо и да поемеш дълбоко дъх с пълни гърди, усещайки живота в неговата най-чиста форма. Вървим постепенно към финала на днешната ни уикенд разходка. Останете с нас до края, за да погледнем към вкусовете на този регион.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След като изкачихме високите рилски езера по стръмните каменни пътеки, потопихме се в целебната топла минерална вода и се разходихме из тихите стари селца в полите на планината, нашата уикенд разходка ни отвежда в уютна местна таверна, където е време да опитаме богатите истински и неподправени вкусове на този край, пазещи духа на традициите. Традиционната местна кухня е топла, засищаща, приготвена с много майсторлък и по стари изпитани рецепти. Тя включва ароматен домашен боб в глинено гърне с пресни подправки и леко люти чушки, пухкави

Домашно приготвени макици с горско сладко за добре дошли, сочни ястия с месо и топли селски хлябове, които ухаят на пещ. Споделянето на тези прости, но изключително вкусни земни и качествени ястия под сенчестите дървета ни носи онази завършена хармония, която търсим във всяко едно пътуване и във всеки нов ден. Днес ние изминахме един прекрасен, наситен с емоции път от парата на прочутия гейзер в Сапарева баня през зеления горски тунел на лифта, тъчак до сините огледални води на седемте рилски езера. Докато хвърляме последния си дълъг поглед към великата планина, усещаме как нейната древна сила остава завинаги в нашите сърца. С това днешното ни вълнуващо ефирно пътешествие в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа по радио Веселина. До скоро в следващата ни виртуална разходка по красивите кътчета по света и у нас.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Локализиран е големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница.

0: Преди силния вятър и гъстото задимяване, временно беше затворен за движение и главния път Е-79. Сигналът за огъня бе подаден около 14.30 часа. Вчера след обед на място незабавно бяха изпратени 5 противопожарни автомобила. Заради силните пориви на вятъра и опасността огънят да се разрасне. Към тях са се присъединили още 3 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. Засегнатата площ е около 15 декара сухи треви, храсти и отпадъци. По данни на пожарната, няма опасност за близките къщи и населените места. На място през нощта останаха дежурни противопожарни автомобили до окончателното потушаване на пожара. Превенцията на противообществените прояви при малолетни и непълнолетни трябва да бъде системна, а не да се предприемат отделни кампанийни мерки. Фокусът трябва да бъде поставен върху повишаването на доверието в институциите и по-добрата координация между органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, след като провери мерките на местните социални служби спрямо децата, участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев, по отношение на противообществените прояви, извършени от деца. Министърът подчерта необходимостта от промени и в законодателството. По-рано през деня социалният министър проведе среща с представители на организации и институции, работещи в сферата на закрилата на детето. Обсъдени бяха предстоящото реформиране на системата, превенцията и необходимостта от по-добра координация и по-голяма ефективност на социалните работници. В Пловдив Наталия Ефремова се срещна и със съвета на децата, с който обсъди превенцията на рисковото поведение, опасностите в интернет и необходимостта от навременна подкрепа за децата. Младежите подчертаха значението на ранното идентифициране на рисково поведение на техните връстници. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в испанския ексклав Селута в Северна Африка, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, прибиваващо незаконно в Селута, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел приветстват и решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Селута с капацитет до 1500 души. Германия удължава проверките по външните граници на страната са 6 месеца, до средата на март до година. Германският вътрешен министър Александър Домбринт официално уведомил Европейската комисия за удължаването, като посочва, че събитията по външните граници на Европа показва, че борбата с нелегалната миграция все още изисква гранични проверки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски пред близо 40 000 фенове, първото полувреме започна равностойно и Левски пропусна едно положение с далечен удар на Евертон Бала, а гостите отговориха с първия си шанс 20-та минута. Звездата на отбора Лука Йович получи подаване в наказателното поле и стреля моментално от въздуха, а топката се удари в горната част на напречната града и излезе фаут. Левски създаде най-доброто си положение в 38-та минута. Армстронг Окуфлекс бе блокиран в наказателното поле след контратака, а удар на Евертон Бала бе избит от защитата. Топката попадна на крака на Мехти Мубарик и той отправи първия точен удар, който обаче бе уловен от Томас Тракоша. През второто полувреме играта продължаваше да бъде динамична и се пренасяше бързо в двете половини. Чисти положения обаче нямаше. И двата отбора запазиха равенството до самия край. Реваншът е точно след 7 в Атина отново 22 часа българско време. Днес студеният фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значителна облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбреже, ще превали дъжд. Спряно е движението по автомагистрала Хемус при километър 358 в посока Варна заради катастрофа. Станала рано сутринта, въведен е обходен маршрут през главния път Шумен-Варна. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика.
1: Радио Веселина.

0: капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Заковахме 10-та минута след 7 сутринта. Добро утро в сряда, 19 август. Започва сутрешния влог на радио Веселина Капучино. Аз съм Илен и до 9 ще пием кафето си заедно или капучино, или каквото предпочитате за старт на деня. И така, мога още от самото начало да ви подхвана с нещо хубаво и интересно. И това е, че ако и тази сутрин любимото ви куче ви гледа внимателно, докато си сипвате кафето, имайте предвид, че то много добре знае в какво настроение сте. Всички стопани отдавна го подозират, но учени от Виенския университет вече са го доказали официално чрез мозъчно сканиране, че кучетата безгрешно разчита човешките емоции по изражението на вашето лице. Оказва се, може би е вярно това, не знам, аз лично нямам домашен любимец, но тези, които имат, могат да експериментират и да споделят мнението си с нас. Защо пък не? Започваме с хубава музика, доброто настроение гарантирано от ефира на Радио Веселина. Информираме се с най-интересното от България и не само. И започваме деня си ето с тази песен. Пожелавам ви един страхотен и зареждащ ден.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: До 21 август или до петък търсим най-добрите кулинари сред слушателите на Радио Веселина. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия, така че слушайте Радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и уред за здравословно готвене. И така, отварям кухненския шкаф, за да взема днешния въпрос с дата 19 август и той е следния. Каква е разликата между сотиране и пържене? По-скоро трябваше май да отворя фурната за печене, не шкафа. Или може би трябваше да включа котлона. Та въпрос е каква е разликата между сотиране и пържене? Отговорите на сайта radioveselina.bg. И докато така разговаряме с вас и обсъждаме майсторлък, изпазването на правилата и рецептите, се отправяме в Гърция, където някои туристи са решили да станат господари на плажа, но не по правилата както трябва. Служителите на община Полигирос на Халкидическия полуостров са премахнали с багер над 100 чадъра и шезлонга от плажа в Геракини. Причината е, че туристите масово си запазвали най-хубавите места на първа линия, като са, забележете, цементирали чадърите в пясъка или са ги заключвали с вериги, ограничавайки свободния достъп до ивицата. Властите обаче предварително са отправили предупреждение вещите да бъдат премахнати доброволно, но след като никой не е реагирал, се е наложило намесата на тежката техника и всички чадъри, заземени и бетонирани, са били натоварени и откарани директно за рециклиране като отпадък. От общината многократно са апелирали и са категорични, че няма да толерират подобно поведение и обществения плаж остава свободен за всички. Така че, ако отивате в Гърция на море и ви предстои почивка, внимавайте как си пазите местата и най-вече да опазите чадъра си невредим. Хубавата музика по Радио Веселина и сутрешния блок Капучино продължава.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
8: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
12: Човек обича само веднъж.
11: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
13: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
14: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
15: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери.

0: SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: А ние си наливаме второто кафе и предполагам и тези, които са приключили с първото и не им е стигнало, както на мен, например, или ли също.
2: Аз предпочитам второто да е Капучино.
1: Ти си запазената марка на сутрешното предаване на Радио Веселина. Няма как. Време е сега да чуем и нещо добро, любопитно, което Лили ни е подготвила в Капучино.
2: Отиваме към Търговище, където продължават ремонтите на детски площадки и игрища, а и общината ще финансира 12 проекта по програма Култура Плюс. Започва ремонт на детската площадка до блок 35 в квартал Запад 2. В обособеното пространство ще има две зони за игра за деца до 3 години и за деца до 12 години. Ще бъдат монтирани парзалки, люлки, люлка тип везна, занимателна къщичка, други съоръжения. Пред приключване пък е ремонта на площадката в района на улица Цар Освободител 7. В момента там се монтират ограждения. Предстои да започнат и дейности по обновяване

на игрището за мини футбол в района на улиците Лилия и Тракия. Община Търговище ще финансира и различни културни проекти. Сред тях са авторска постановка «Добруджанска приказка», посветена на 25-годишнината на детския фолклорен ансамбъл «Шарено герданче». А ученици от професионалната техническа гимназия «Цар Симеон Велики» ще заснемат града с дрон и ще представят художествено обработените фотографии в мобилната изложба «Търговище от птичи поглед». За още добри новини от страната, четете сайта ни радиовеселина.бг.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни

0: и широколистни плевели. Елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

9 минутите до 8 по радио Веселина и сутрешния блок Капучино. Продължаваме нататък. Днешният 19 август носи изключително силен исторически и патриотичен заряд за цяла България. Днес в Ямбол ще бъдат отбелязани 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Познатата историческа дата 6 август по стар стил, когато избухва Преображенското въстание в Странджа и Одринско, по-съвременния календар се пада именно днес, 19 август. Паметта на героите ще бъде почетена от 10 часа с официална церемония и поднасяне на венци пред паметника на тракийските бежанци. Честването е още по-специално, защото тази дата се навършва и 130 години от създаването на организационното тракийско движение в България, а Ямболското дружество е сред първите в страната. Членовете му имат ключов принос в събирането на оръжие и муниции за пограничните пунктове, а след разгрома на борбата Ямбол дава нов дом и препитание.

Британия на над 100 бежански семейства, чието наследници днес с гордост пазят жива паметта на родната Тракия. С тази история поставяме финалната точка на първия час на Капучино. След малко Лили ни представя новините, а след това Капучино продължава и ще разберем какво ще ни каже звездния хороскоп за днешния ден.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Подобрени показатели на въздуха в страната отчитат сензорите на различните системи за проследяване. Димът над Западна България идва от активни пожари в Сърбия и Албания, носени от силния вятър. В Кюстендил нивото е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още се отчитат близки до опасните нива. В София нивото на фини прахови частици е в норма. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман, още вчера уредите показват, че няма завишение на вредните емисии. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. РИОСВ София и Изпълнителната агенция по околна среда продължава да следят в реално време развитието на ситуацията. Локализиран големия пожар избъкнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване, временно беше затворен за движение и главния път е 79. Сигналът за огъня бе подаден около 14:30 часа. Вчера след обед на място незабавно бяха изпратени 5 противопожарни автомобила. Заради силните пориви на вятъра и опасността огънят да се разрасне. Към тях са се присъединили още 3 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. Засегнатата площ е около 15 декара сухи треви, храсти и отпадъци. На място през нощта останаха дежурни противопожарни автомобили до окончателното потушаване на пожара. 5 лешояда са отровени в Национален парк Централен Балкан. Сигналът е подаден от Сдружение Зелени Балкани, дирекция Национален парк Централен Балкан. Експертите от парковата охрана незабавно са предприели действия по претърсване на района. Проверката установила 3 черни лешояди и 1 белоглав лешояд, загинали в резултат на отравяне на 18 август. Открити 2 белоглав лешояд в критично състояние, за който се осигурява спешна ветеринарна помощ. И 5 птици са намерени в района на парков участък Калофер, близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. За случая сигнализиран сектор престъпления против околната среда и дивата природа към Главна дирекция Национална полиция. В спешен порядък се обезопасява теренът, за да се установи дали има поставени отрови на други локации. При обходите следва да се провери дали има още загинали животни. Американският президент Доналд Тръмп спря планираното въвеждане на 50% мита върху канадски стоки късно във

0: След спешни разговори с канадския премиер, продължили до последния момент. Временната отсрочка ще продължи 3 дни, съобщи Тръмп в социалните мрежи, като митата първоначално трябваше да влязат сила от днес. Службата на търговския представител на Съединените щати съобщи, че пактът между Вашингтон и Отава ще включва всеобхватен пазарен достъп за американски стоки, ангажименти за икономическа сигурност и съгласуване в областта на цифровата търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0 на 0 пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски в първия плейоф мач за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Над 39 000 сини фенове издигнаха впечатляваща хореография в началните минути на мача. След срещата старши треньорът на сините Холи Веласки заяви, че Левски изиграл равностоен мач с гръцкия шампион и всички в клуба са уверени, че могат да го отстранят в реванша след седмица. Имаме страхотен потенциал, отдадени сме и го казвам от първата до последната минута, обяви Веласкес. А старши треньорът на АЕК Атина Марко Николич остана разочарован, че тимът му не е успял да победи Левски, но обяви, че това все пак си е равенство като гост пред пълен стадион. Сръбският специалист подчерта, че качеството на терена в гръцката столица ще позволи на отбора му да играе по-бърз футбол, с който може да надвие сините на реванша и да си осигури участие в основната фаза на най-престижния клубен футболен турнир.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Нестуденият фронт ще се изтегля на изток. Над южните и северо-источните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значителна облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. На границата с Сърбия трафикът е интензивен на Калотина на изход за леки автомобили. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Спряна е фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет заради ниското ниво на река Дунав. Ферибота през Свищов Зимнич преустановява работа за неопределен период. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Точно 8 минути след 8. Добро утро. Продължаваме заедно с утрешния блок Капучино. Аз съм Илен и обичайно по това време поглеждаме към астрологичната прогноза. Да видим кои зоди ще имат най-голям късмет за днешния 19 август. Започваме с зоди Овен. Привлечени сте от личност, която също не е безразлична към вас, но инициативата трябва да бъде ваша. На работното място шансовете ви за професионална изява се увеличават, но разчитайте и на колегите си. Отдавайте им заслуженото, защото именно с тях подкрепата ще вървите напред. С тяхна подкрепа ще вървите напред. Става ясно. Телци, романтични облечения и нужда от релакс ще изведат мнозина от вас навън сред природата. Днешният ден е чудесен за разходки, пътувания и приятни срещи с добри приятели. Духовните практики и прекараното време на открито ще ви помогнат да погледнете навътре в себе си. Близнаци, днес откривате детайли, които досега сте пропускали, а това ви кара да се чувствате по-мъдри. Споделете впечатленията си с близък човек и изслушайте неговото мнение, защото само ще спечелите. Отвореността за диалог ще ви донесе неочаквани многоценни прозрения. Раци, опитайте се днес да контролирате емоциите си, за да не повлияят негативно на решенията ви. Фокусирайте се върху задачи, от които можете да получите бърза и практична реализация. Добрият тон в общуването ще ви донесе успехи, а и предстои да подновите гардероба си. Лъвове, обстоятелствата днес налагат да бъдете внимателни и да вземете решенията си на хладен ум. Изчаквателната позиция по определен въпрос ще се окаже най-правилният ход за вас. Делата ви се подреждат добре, но обърнете внимание на малките детайли преди да са станали проблем. Деви, ще се чувствате истински щастливи, ако превърнете ежедневната си работа в любимо занимание. Използвайте организаторските си умения и знания и бъдете настоятелни, където е необходимо. Не пренебрегвайте обаче задълженията към близките си и се съобразявайте с тяхното време. Везни, днес по-лесно ще намерите решение на финансов въпрос, който ви създаваше напрежение напоследък. Използвайте часовете за важни срещи, защото добрите сили са изцяло на ваша страна. Бъдете акуратни, не оставяйте нищо за утре и задължително щадете здравето си. Скорпиони, предстои изключително плодотворен период в личен план и денят ще изобилства от радостни поводи. Без трудности ще реализирате стремежите си, а резултатите бързо ще ви удовлетворят. Професионалните ангажименти обаче изискват време, така че не допускайте умората да ви надвие. Стрелци, не се съмнявайте в полезността на идеите си, защото с тях подпомагате и близките си хора. Романтичен флирт ще ви изпълни с трепет, но не избързвайте, ако търсите нещо наистина сериозно. Днес са възможни малки провокации, но ще се умеете да защитите позицията си с лекота. Козирози, поставяте си много важни задачи, а динамиката в работата поддържа кондицията ви във форма. Търсенето на компетентно мнение от други специалисти ще ви помогне да намерите верните отговори. Изкушения днес няма да липсват, но ще бъдете в ролята на мъдри наблюдатели. Водолеи, днес ще се наложи да обсъдите плановете си с колегите, а това ще подсили синхрона помежду ви. Откровения разговор и съвместната работа бързо ще се отразят положително на резултатите. Ще върнете усмивката си, ако се обградите с хората, които искрено ви обичат. Завършваме звездната картина с зодия Риби. Днешният ден Риби ви носи нужда от тишина, спокойствие и презареждане на творческите сили. Времето е идеално за разходка сред природата, посещение на кино или занимания, които ви носят радост. В сърдечен план ви очакват много приятни и положителни промени. Каквото и да ви подготвят звездите за днешната сряда, не забравяйте, че най-силното ви оръжие е усмивката, а от нас най-силното оръжие е хубавата музика. Капучино продължава.

16. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Продължава сутрешния блок Капучино по радио Веселина и следващите минути се отправяме към Русе с една полезна потребителска информация, свързана с здравето ни и дигиталните улеснения в нашето ежедневие. Община Русе се включва в националната кампания за популяризиране на приложението Е-здраве. От 10 часа в фойето на общината започват безплатни консултации за граждани. На място експерти от здравната инспекция ще оказват практическо съдействие за инсталирането и издвояването на електронното ви здравно досие с вашия телефон. Голямото улеснение тук е за хората, които нямат електронен подпис. Именно служителите на място ще ви помогнат да отключите достъпа си напълно безплатно. Чрез приложението получавате бърз достъп до вашите прегледи, изследвания, рецепти и имунизации. Изключително полезен е и модулът за профилактика, който ви напомня за вашите прегледи, както и новата функция за контрол, с която можете да проверявате дали отчетените на ваши има медицински дейности са наистина извършени, така че ако сте в Русе, възползвайте се наистина от тази полезна възможност през днешния ден. Ние продължаваме с хубава музика сега. Мона и Любо Киров с тяхната Луна. 20 минути след 8. Се бои!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
0: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

Следващите минути в Капучино се насочваме към полезна информация от София за всички водачи на моторни превозни средства, които ще пътуват през нощта. Столична община продължава с плановото миене на уличната мрежа, като тази нощ предстои почистването на два основни транспортни подлеза в града. Дейностите ще се извършват с автоцистерни смъркуч и ще наложат временна организация и забрана за влизане на автомобили в определени часови диапазони. Първо, от 0 часа и 30 минути до 2 часа след полунощ ще бъде затворено за миене южното пътно платно на транспортния подлез на булевард Сливница при площад Лъвов мост. Веднага след това от 2 часа до 5 сутринта ще се почистват и транспортния подлез между булевардите Ситняково и генерал Даниил Николаев. Екипите на столичния инспекторат ще следят за спазването на реда на терен, а призивът към всички шофьори е да се съобразяват с временните ограничения, да използват алтернативни маршрути и да шофират с повишено внимание. А ние продължаваме нататък с нещо интересно, което предстои сега да анонсирам. Време е да отправя към всички вас една много специална покана. Легендата на балканската музика Лепа Брена се завръща на българска сцена с грандиозния спектакъл Лепа Брена Шоу за незабравими емоции и написването на нови спомени. Очаква ни грандиозна вечер с най-големите хитове на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Осигурете си място за най-големия купон от сега. Билети ще намерите онлайн на easypay.com. ipaygo.bg и на касите на EasyPay в цялата страна.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е Ситушка.
9: А, от Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август.

0: август конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

В финалните минути на Капучино за тази сутрин се отправяме към морската ни столица Варна с една важна и полезна здравна инициатива днес. Общината се включва в националната кампания «Лято без риск». От 17.30 до 19 часа на входа на морската градина в Варна до слънчевия часовник доброволци ще раздават информационни материали, а в специален мобилен кабинет всеки желаещ ще може да си направи напълно безплатно и анонимно изследване за ХИВ, хепатит и други инфекции. Организаторите от Здравната инспекция от община Варна напомнят, че навременната превенция и грижата за здравето са най-важни, така че ако сте в района, можете да се възползвате от тази възможност. И с тази последна информация поставяме финала на сутрешния блок Капучино за днес. Аз съм Елен и ви пожелавам хубав и успешен и изключително спокоен да бъде денят. След новините в 9 продължаваме отново заедно в играта 5 от 5, така че останете с Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се правителството да обсъди на редовното си заседание днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. Дневният ред на кабинета е предвидено да изляза с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставени от почивни бази, хотели и спа-центрове. Очаква се министрите да гласуват и предложение за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България. Сред предложенията и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Отличието е най-високият държавен орден и се присъжда за изключително големи заслуги към страната. Нешка Робева навърши 80 години на 26 май. Тя е сред най-успешните български треньори по художествена гимнастика, като под нейно ръководство българската школа постига множество успехи на световни и олимпийски форуми. Общо 180 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, пострадали са 4, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 238 сигнала за произшествия и са извършили 43 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. За последните 24 часа в страната са станали 30 тежки пътно-транспортни произшествия, като 2 души са загинали, а 37 са ранени. В София са регистрирани 2 тежки и 24 леки катастрофи, 2 души са ранени, има опасност за живота на единия от тях. Пожарната обстановка в съседна Сърбия остава сериозна, като областта Банатски пясъци във Войводина продължава да бъде най-проблемният район. По данни на сръбското правителство, пожарът там е засегнал около 3600 хектара. В района са изградени приблизително 67 км противопожарни просеки, но вятърът на места е позволил на огъня да ги премине. Основното затруднение остава труднодостъпния терен, който ограничава възможностите за използване на тежка противопожарна техника. Само за едно денонощие в Сърбия са били локализирани или потушени 190 пожара на открито. Най-малко 9 души са загинали, а няколко други са ранени при пожар в хотел в индийския град Калкута в североизточната част на страната. По предварителни данни, климатик бюджетния хотел може да е експлодирал и да е предизвикал пожара рано сутринта.

0: Гъстдим е изпълнил хотела. 9 души, 6 мъже, 2 жени и 1 дете са били спасени от карани в болница. Общо 60 гости са се намирали в хотела, когато е избухнал пожарът. Някои от жертвите са били граждани на Бангладеш, пътували до Калкута за медицинско лечение. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в китайската провинция Цинхай. По данни на германският изследователски център по геонауки, центърът на труса е станал на дълбочина 10 км. За сега няма непосредствени данни за пострадали или щети. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Хофът на Бар Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския матч срещу Хайденхайм, съвършил 4-2 за баварския гранд. Мусиала отново припадна. Съотборниците му го прикриха, когато лекарите се втурнаха на терена и след кратко лечение той напусна терена за Майан. Това е вторият подобен инцидент за 23-годишният играч за една седмица. На 15 август Мусиала също припадна при успеха на Байерн над Лайпциг с 3-1, но се завърна в игра от пейката срещу Хайденхайм. След новият инцидент германският национал Криче е диагностициран с кратки, временни, но лесно лечими припадъци, причинени от неврологична дисфункция, и добави, че получава възможно най-доброто медицинско лечение и няма друг риск за здравето му. Джамал Мусиала играе за Байерн от 2020 година. С отбор от Мюнхен той спечели 6 шампионски титли на Германия, Купата на Германия, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значително на облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на стойки на преброителни камери в района на изхода на автомагистрала Тракия в Потното към Пловдив. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента. Автомобилите ще преминават през свободните за трафик ленти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро в сряда сутрин, 8 минути след 9. Аз съм Милен и се пренасяме в поредното издание на играта 5 от 5 по радио Веселина. Днешният 19 август е изключително специален, защото на тази дата целият свят отбелязва Световния ден на фотографията. По този повод ви каня на едно завладяващо пътешествие към зората на визуалните технологии. Накратко припомним условията за участие в 5 от 5. Имате време до около 9 часа и 45 минути да изпратите вашите отговори за участие в петъчния жребий, когато на някой от вас ще дам 25 евро. Условието е да сте пълнолетни и да не сте печелили от ефирани в последните 30 дни. Отговорите се приемат на ефирния телефон 087-880-1080 или с регистрация на сайта radioveselina.bg в секция Игри. Днес сме последите на един много специален предмет от зората на науката. Търсим точния текстилен аксесуар, който влиза в световната история като първия предмет за печатан на първата в света трайна цветна снимка. Този пионерски научен експеримент е направен през далечната 1861 година от прочутия физик Джеймс Клерк Масквел пред публика в Кралския институт в Лондон. Ученият прави три отделни черно-бели снимки на този предмет през три различни цветни филтъра, а след това ги прожектира едновременно на екран, за да пресъздаде естествените нюанси на материята. Кой е този предмет, който търсим, текстилния аксесуар? Отговорите на ефирния телефон или в секция Игри на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме на територията на играта 5 от 5 да търсим днешния фотографски пъзел за плетене. Самия заснет обект, който търсим днес, е избран съвсем умишлено заради своя специфичен пъстър и разпознаваем десен, който съдържа богата палитра от преплитащи се багри. Текстилът, от който е изработен предмета, е символ на традиционното облекло и фолклор от една страна, известен с характерните си геометрични орнаменти. Този пръв в историята цветен кадър полага основите на цялата съвременна цветна фотография, телевизия и дигитални екрани, които ползваме днес. Достатъчно жокери, мисля, че ви дадох. Очаквам вашите регистрации. Зверен отговор на radioveselina.bg или да ми звънете на телефон 087 880 10 80.

0: отнемам. Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.com.

0: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

Заради подмяна на тол камери, която започва от 9.30 часа, поетапно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. Ще се работи при 92-я километър в района на Покровник, при

0: 29-я км в района на Долна Градешница, при 143-я км в района на Сандански, при 151-я км в района на Дамяница и при 163-я км в района на Марикостиново.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Време е да ви представя и финалните жокери на днешната загадка. И още малко време остава да се регистрирате с верен отговор на нашия сайт или на ефирния телефон на Радио Веселина. И така, десенът на днешния обект, който търсим, носи световно известната орнаменталистика, позната във висшата мода и текстила като тартан. Търсим малък, но изключително популярен декоративен детайл от облеклото, вързан във формата на възел за украса. Предмет, чието багрени нишки пречупват светлината така, че да докажат трицветния модел на зрението пред тогавашната научна общност. Очаквам ви с верни отговори и се борим за, т.е. вие се борите за паричната награда от 25 евро, която ще подарим в петъчното издание на играта 5 от 5.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките, а първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. 22 60 60.
8: Стоп! Най-голям

0: Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Мамо, гладен съм.
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и

0: онлайн на ibec.bg. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Време е за днешната развръзка в играта 5 от 5. Благодаря на всички, които се включихте с верен отговор на нашия ефирен телефон и на сайта radioveselino.bg в отдел Игри. И разбира се, верният отговор на търсената загадка днес е карираната панделка или трицветната шотландска лента от тартан. Още веднъж благодарности, всички с верен отговор директно се класират за раздаването на наградата от 25 евро, която ще дам с удоволствие в петък. И за финала ще ви кажа още нещо любопитно. Заснетия фотографски материал на тази панделка, която търсихме днес като верен отговор, от 1861 година се пази и до днес в родния дом на учения Маскуел в Единбург. Любопитното е, че години по-късно учените откриват нещо невероятно. Снимката е станала възможна и благодарение на чист късмет, защото тогавашните фотографски плаки са били чувствителни към ултравиолетовата светлина, за която самия физик дори и не е подозирал. Ами, изненадващо явно е било и за онези времена, но пък историята говори сама за себе си. Финала на 5 от 5 за днес е точно в този момент. Аз съм Милен и благодаря на всички участвали. Пожелавам ви да имате един хубав и успешен ден. Сряда, 19 август, да си го изживеете с удоволствие и усмивка. До утре, след 7 часа, останете с Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Застой през последните 24 часа на нивото на река Дунав е отчетен при Русе, Ново село и Никопол, сочат данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При останалите водомерни постове е отчетено понижение с между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава осложнена. Румъния би могла да приеме еврото около 2032 година, ако успее да постигне необходимата фискална консолидация, да приеме дългосрочен план за развитие и да гарантира политическа стабилност, заяви временният министър на инвестициите Драгош Пасларо. По думите му, следващите години трябва да бъдат използвани за стабилизиране на публичните финанси и изпълнение на критериите за присъединяване към еврозоната. Пасларо отбеляза, че целта е до 2030 година финансите на Румъния да бъдат приведени в по-добро състояние. Ако фискалната корекция бъде успешно реализирана, бъде прият адекватен план за икономически растеж и развитие и се запази политическата стабилност, Румъния би могла да изпълни необходимите критерии още през 2030 година. Самото присъединяване към еврозоната обаче би могло да стане около 2032. Самолет на Луфтханза с 351 пътници е кацнал твърде рано на летището в Мюнхен вчера вечерта и е повредил светлините в началото на пистата. Airbus A380, който е най-големият пътнически самолет в света, е пристигнал от Сан-Франциско. След кацането в Мюнхен, самолетът е продължил към терминала, където пътниците са слезли безпроблемно. По данни на авиокомпанията, Федералното бюро за разследване на авиационни произшествия на Германия е започнало разследване. Астронавтът София Денал стана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция и участва в смяната на антена Космос-Земя, която е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят преди да се върнат на станцията. Колумбийската поп-звезда Шакира обеща да помогне за възстановяването на най-малко 10 училища, засегнати от мощното земетресение в Колумбия.

0: Сърбия на 10 август. Музикалната звезда направи изненадващо посещение в Кип до столицата на силно засегнати от земетресението департамент Чоко, където се срещна с ученици от засегнати училища и се снима с тях. Шакира беше придружен от филантропа Хауърд Бъфет, син на американския милиардер Уорън Бъфет. Фондацията на Бъфет ще работи съвместно с фондацията на Шакира по възстановяването на училищата. Певицата заяви, че възнамерява да насочи личните си усилия и към възстановяването на местен технологичен университет. Наскоро Шакира, заедно с други музикални звезди, изнесе концерт в Майами в подкрепа на пострадалите от последните земетресения в Венецуела и Колумбия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Бранда Накашима спаси 3 матчбола, за да продължи силното си представяне, класирайки се за четвъртия кръг на Мастърса в Синсинати. 25-годишният американец победи Даниел Медведев, шампион от 2019 година, след обрат с 6-7, 7-6, 6-1 за близо 3 часа на корта. Следващият опонент на Накашима ще бъде Нуно Боршиш от Португалия, който отстрани Андрей Рублов в 2 сета. Представителят на домакините Теор Фриц удължи победната си серия Народна земя на 7 мача с успех срещу Даниел Мерида от Испания с 6-3, 6-4. В четвъртия кръг негов съперник ще бъде австралийският квалификант Кристофър О'Конъл. Вторият поставен в схемата Феликс Уже Алиасим от Канада постигна успех срещу Хуан Серундул от Аржентина с 7-5, 6-1, за да си осигури сблъсък срещу финалиста от 2024 година Франсис Тиафо от САЩ, който победи сънародника си Уърнър Тиен с 2-1 сета. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значително на облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Устните ми казват, че е време да си кажем добър ден и здравейте в средата на седмицата, 19 август от ефира на Радио Веселина. Как сте всички, които избрахте и днес честотите на станция номер 1 по отношение на музика, настроение, различни предавания, безстрашна пастрота. Както се казва, ако не си се похвалим, ние няма да чакаме другите да ни похвалят. Здравейте! Провокирам доброто настроение и широките усмивки още от първия част на срещата ни заедно в ефира на Радио Веселина. И днес с много музика, с много интересни истории, с прекрасната Лили Семкова, която има много красива нова фолклорна песен и ще пристигне след 12 в студиото на Радио Веселина, за да ни представи песента. Ние чакаме с нетърпение. Така че ви предлагам след 12 да пием по едно късно кафе в компанията на Лили Семкова. Останалото много пастрота и, разбира се, хладно настроение. Нещо, от което ще имаме нужда днес. Температурите отново се повишават. Слушаме вече Ed Sheeran като първа песен.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Нали знаете, че сме в времето, в което ако напишеш биографията на някой интересен, популярен човек, със сигурност пишеш бестселър. Сега още приживе се пишат една, че втора, че допълнително издание, че какво ли още не. Да се върна на темата след това прелюдие. Брата на принцеса Даяна ще разказва за нейния живот в нова книга, обещава да разкрие истината в навечерието на 30 годишнината от смъртта й. Покойната вече британска принцеса Даяна. Става въпрос за Чарлз Спенсър. Първата съпруга на крал Чарлз III загина едва на 36 години, на 31 август 1997 година. Тогава колата, в която пътуваше, заедно с партньора си Доди Алфайет, катастрофира в парижки тунел при опит да избягват преследващи ги папараци. Движиха се след тях на мотори, спомняте си трагичната история. Написана от нейния брат, известен като граф Спенсър, автобиографичната книга с заглавие «Лебедова песен, Даяна, моята сестра» се очаква на пазара следващия месец във Великобритания, последвана от световна премиера. Това е историята на Даяна през неговите собствени очи. А всъщност амбицирал се да опише собствените си мисли и спомени веднъж завинаги, за да си спести огорчението отново да чете чужди твърдения, много от които почиват на наистини, които в годините се превръщат в общоприети факти. Знаете, след бляскавата си сватба през 81-ва година Даяна се превръща в най-фотографираната жена в света. Бракът и с Чарлз обаче бързо помръква и след години на сериозни изпитания двамата се развеждат през 96-та година. На нейното погребение братът на Даяна произнася емблематичното надгробно слово, в което остро

критикува кралското семейство. Днес той казва, че целта на книгата, която пише, е да каже истината за Диана през погледа на нейния брат. Така както се опитал да направи, когато е говорил на нейното погребение. Така че ще видим и тази история, както се казва. БТР заедно с Любо Киров правят песента «Ще бъда там», а ние сега заедно я слушаме по радио Веселина.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58%.

0: 8% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко УХТ К-класик за 99 цента. Kaufland.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Василина, след Десите и Добро момче, Сотилия, Билионера, продължаваме. Това до рекламите, след това още много хубава музика в социалните мрежи на радио Василина. Може да откриете толкова много интересни неща, които да правите. Заповядайте, добре дошли.

снимков материал, видеоматериал, колкото искате, и разбира се, провокации. Знаете, че към този момент е активна и нашата игра. Търсим господар на кухнята на Радио Веселина. Услушвайте се, след малко ще чуете въпроса на деня. А аз поглеждам към днешната дата, 19 август. Много интересен ден, за който ми се иска да ви разкажа повече. Така че не сменяйте честотите. 10:34.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Стантек – твоят партньор в света на техниката.

0: компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: И бързаме към новините. Точно в 11 остават около 15 минути. Време, през което пълним само с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Фики, Спали Пали, Ивана Електра, Среча моя, Христос, Менидитиатис, сега Four Magic с Селена България. Още от музиката на радио Веселина.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Това е резултат от превантивната работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и повишеното съзнание и отговорност на цялото общество. Това обяви премиерът Румен Радев и поздрави ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководенето на силите и средствата за изнесените постове в най-критичните райони за пожар, за самоотвержената работа на огнеборците. Премиерът благодари и на горските служители за активното прокарване на просеки, на земеделците и на доброволците, както и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. Радев отчете още, че тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене в пожари, както и самолет Спартан. На правителственото заседание ще бъде прието решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница, за да се навакса изоставането през годините и да бъде създаден координиран отговорен процес, обяви още премиерът. Посланникът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. На сайта на украинското президентство се посочва, че в разговор с посланника на България вчера Володимир Зеленски изтъкнал развитието на отношенията между двете страни и е посочил, че има активен диалог с българския премиер Румен Радев. В частност, през юли, по време на срещата на върха на НАТО, двамата лидери са обсъдили енергийното сътрудничество и сигурността, което е особено важно преди зимата, се казва в публикацията на сайта на украинското президентство. Цените на петрола се повишиха за четвърти пореден ден. Фючерсите върху сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 69 цента до 91.71 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 76 цента до 85.70 долара за барел. И двата сорта приключиха вчерашната търговия на най-високите си равнища от повече от 3 седмици, след като надеждите за мир между САЩ и Иран отслабнаха. Доналд Тръмп заяви, че не се водят преговори с Иран и настоя, че Ормузкият проток е отворен. Това противоречи на позицията на Техеран, според която ключовият морски път остава затворен за корабоплаване. Същевременно производителите от Персийския залив търсят алтернативни маршрути за износ към Оманския залив. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Окланд, щата Калифорния, ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. Сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Дисциплинарната комисия към Българската федерация по волейбол наложи наказания на братята Валентин и Георги Братоеви след случая след четвъртфиналния матч от седмия кръг на Държавното първенство по плажен волейбол в Бургас между двойките Валентин Братоев, Константин Митев и Денис Карягин, Калян Вълчинов. Установено е неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев спрямо Калян Вълчинов, както и навлизане на Георги Братоев на игрището и опит за физическа саморазправа. Благодарение на намесата на Денис Карягин и официалните лица до по-сериозна ескалация на напрежението не се е стигнало. На Валентин Братоев е наложено наказание, лишаване от състезателни права за 2 срещи и глоба от 1000 евро. Георги Братоев няма да играе в 2 срещи и глобата за него е 1500 евро. Наказанията са наложени независимо от решението на комисията по плажен волейбол за дисквалификация. Решението може да бъде обжалвано пред апелативната комисия към Българската федерация по волейбол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и

0: нас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи и грамотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по морето, в София около 31 градуса. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, на отделни места, главно по южното крайбрежие, евентуално ще превали дъжд. В четвъртък и в петък времето ще бъде слънчево след обяд и горещо. Много райони ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, а в петък и малко по-високи. От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на стойки на преброителни камери в района на изхода на автомагистрала Тракия в плотното към Пловдив. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента. Автомобилите ще преминават през свободните за трафик ленти.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И след Адам продължаваме с Вела от най-добрия микс от песни по радио Василина. Здравейте, 9 минути след 11. Как сте? Разглеждам аз списъците с книги, които четат учениците, и си мисля, на мен лично стихотворенията да ги прочета ми отне сигурно 20 на минути спокойно,

Чак прочетах и към няколко от тях рецензии. Междувременно проверих и книгите. Има ги налични в интернет, дори не е нужно, скъпи ученици, да си ги купувате. Та септември, като дойде 15-ти и започнете да учите, какви ще бъдат оправданията, че не сте имали време да си прочетете летната литература? Ах, къде отидах, откъде тръгнах, през къде минах, докъде стигнах? Честно казано, една много интересна статистика, която каса и българските деца за спаднали интерес към четенето през последните години, за това как се променя умът на детето, начина, по който подбира информация и, разбира се, как това се отразява на качеството му на живот. Да прочетете си поне книгите за училище. Със сигурност ще бъдете една крачка по-напред. И не чакайте награда за това, че сте си свършили работата, а именно вашата е да си прочетете книгите. След малко още едно много интересно проучване. До тогава компанията само на любими изпълнители.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Вие слушате VIP зона, обедното шоу на Радио Веселина. Продължаваме сега с една много интересна новина. Мерилин Моро бе почетена с нова кукла Барби. И куклата, както може би си представяте, е много красива. Вдъхновена от незабравимото изпълнение на Мерилин във филма «Джентълмените предпочитат блондинки». Това се случва 100 години след рождението на Мерилин Монро, легендарната актриса, която продължава да бъде вдъхновение за света на модата, киното, поп-културата. А новата кукла, посветена на холивудската звезда, е пресъздадена от визията на актрисата до най-малкия детайл. Ефект на розова сатенена рокля с огромна панделка на гърба. Към нея са добавени дълги ръкавици, впечатляващите бижута, напомнящи бляскавия стил на Мерилин Монро. И след корекцията от кукли, представени в периода 1997-2002, това е поредният такъв модел. Междувременно, 100 години по-късно, Мерилин Монро, изглежда много интересно. Така тя се нарежда към редица звезди, които имат кукли Барби, като Дейвид Боу, Уитни Хюстън, Тина Търнър, Деяна Рос, Марго Робин. Те си имат собствени кукли, като част от серията Барби Signature. Сега, към най-добрия микс от песни по радио Веселина, добавяме и нежната и много-много съвършена Дани Илиева. Песента се казва «Нежна лудост».

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884.

0: 34 31 60 60.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, 11.34, времето напредва. Не знам вашата работа дали е в синхрон с настроението, което имате, или напротив, но много често настроението ни е добре, работата обаче не върви. Има така, специалистите предлагат няколко възможни начина как ритъма на работата да върви успоредно с настроението. Много е трудно, но има начин. Един дует съм ви приготвила сега за слушане на Ариана Гранде и Марая Кери до рекламите, който съм сигурна, че ще вдигне градуса на настроението. А аз съм подготвила в края на този час една история. Как богатите китайци се борят с старостта и битката младостта да не си отива. Кислород, добавки, скъпи терапии. Всъщност китайците се оказват, че вече са много-много напред. Сега новите методи и това, което специалистите на западноевропейския свят взимат като добавена стойност от китайците, но за това след малко. Yes, and по радио Веселина сега с двете дами.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
4: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, кости. Освояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: Транспортна фирма.

0: Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Софи Маринова, ремикс на песента Остани. Продължаваме с още музика до новините в 12. До тогава не можем да не отдадем заслужена минутка внимание за българския сериал «Мамни», който получи поредното международно признание. Продукцията беше обявена за най-добър сериал на международния Silver Screen Film Festival в Чехия. Категорията сериал, това съобщиха от Българска национална телевизия. Копродукцията всъщност беше отличена като най-добър сериал и на фестивали преди това в Съединените американски щати, в Швейцария и в Великобритания, достигна и до финала на Парижкия фестивал филмов. Мамник разказва за сблъсъка на човека с древно зло, оживяло от легендите. Криминална мистерия, която се развива в рамките на 12 епизода. Главните роли на главните герои Божана Лазар, Митко и Камен гледаме Екатерина Лазаревска, Гринго, Богдан Григоров, Мариан Стефанов, Йордан Ръсин, Владимир Пенев, Елис Корчева, Танас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова. Продуцентите са изключително щастливи. Новото признание идва след като наскоро сериала получи още 3 отличия на големи международни филмови фестивали.

0: 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство. В съединение по първоначална информация бивш полицейски служител е задържан за убийството на 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото е намерено във фермата, където бившият полицей е работил като овчар. Жертвата е познат на полицията с множество кражби. Очаква се на по-късен етап МВР и прокуратурата да дадат повече информация за тежкото престъпление. Двама служители на Националната агенция за приходите са били подложени на физическа агресия при проверка в търговски обект в Слънчев бряг. Проверката е била извършена по сигнал в павилионен тип обект. При възникналото напрежение единият от служителите на НАП е бил изблъскан, след което работещ в обекта човек е взел фискалното устройство и е напуснал обекта. Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. При последвалата проверка на обекта са установени и нарушения. По цялото Черноморие Националната агенция за приходите извършва засилен контрол, като 40 обекта в Бургаска област са поставени под наблюдение. Проверяват се различни видове търговски обекти, ресторанти, барове, магазини, павилиони и други. При наблюдението на един от обектите е установена значителна разлика в касовата наличност в рамките на работния ден. Сред най-често установяваните нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки. Общо 20 незаконни постройки ще бъдат премахнати днес в старозагорския квартал Лозенец. Постройките се намират в държавна частна собственост, представляваща горска територия, широколистна гора, извън регулационната линия и в паркова територия. Общо 29 постройки са били включени в процедурата за премахване, като 9 от тях вече са премахнати доброволно от собствениците им. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подчерта, че действията на общината не са свързани с етническата принадлежност на живеещите в квартала, а с необходимостта да се спазва законът. Предприети са действия за настаняване на хора от уязвими групи и семейства с малки деца. 4 цивилни пътници загинаха, а други 4 жени бяха ранени при руска атака с дрон срещу автобус в град Херсон в Южна Украина, съобщи регионалната прокуратура. По предварителни данни към 8:30 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 дрона и 2 управляеми ракети Бандерол в северната, южната и източната част на Украина. От своя страна Украина атакувала тази сутрин промишлени предприятия в руския град Уфа, столица на Башкортостан. Там предават Reuters и ТАСС, като се позовават на лидера на републиката Ради Хабиров. Един от безпилотните летателни апарати е попаднал в жилище, като по предварителна информация има и пострадал. Атаката била с 6 дрона, като 4 от тях са били ликвидирани. Дрон е паднал в промишлена зона, като е причинил пожар. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА каза мина за остров Крит, където утре ще гостува на местният Офи в първи мач от плейофната фаза на Лига Европа. Двубоят ще си играе на стадион Панкритио в Ираклион от 21 часа. Левият бек на ЦСКА Андрей Йорданов обяви на летище Васил Левски София преди отпътуването на отбора, че са се подготвили много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме с добър резултат и мисля, че сме подготвени. Когато си отстрани от два добри отбора, като Карабах и Макаби, това ти дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат, добави Андрей Йорданов. Тази вечер в 19:30 часа на стадион Панкритио ще се проведе пресконференцията на старши треньора на ЦСКА Христо Янев, а от 20 часа ще стартира официалната тренировка на отбора, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути. Преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи и грамотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по морето, в София около 31 градуса. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, на отделни места, главно по южното крайбрежие, евентуално ще превали дъжд. В четвъртък и в петък времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Много райони ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, а в петък и малко по-високи. Заради подмяна на тол камери, която започва от 9:30 часа, поетапно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. Ще се работи при 92-я километър в района на Покровник, при 129-я километър в района на Долна Градешница, при 143-я километър

0: км в района на Сандански, при 151-я км в района на Дамяница и при 163-я км в района на Марикостиново.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Господар на кухнята с радио Веселина. И новия час, ново настроение. Обещах ви да пием късното кафе в компанията на Лили Семкова. Тя има нова песен, празнува рожден ден. И причината всъщност да си говорим е много основателна, интересна и приятна. Така че ви каним заедно с нас да изпиете и вие по едно кафе на честотите на радио Веселина. До тогава обаче да свършим нещо друго. Нашата игра, в която търсим... Музикален кулинар, щях да кажа. Бе, не е музикален кулинар, но музикален кулинар ми звучи много добре. Това означава, че човек знае как да сготви музиката. Още усмивки и настроение от ефира на радио Веселина с господаря на кухнята, играта, която продължава до 21 август. Всеки ден имате въпрос на деня, с отговора на който се регистрирате в сайтът ни. В петък теглим наградите и ще разберем кой ще ги спечели. До тогава обаче още два въпроса. Днешният въпрос, денят на днешната сряда, 19 август е: каква е разликата между сотирането и пържането? Честно да ви кажа, аз, че имат нещо общо, двете научих съвсем наскоро, чак и за разликата. Но да, не е толкова трудно. Разликата между сотиране и пържене. Пожелавам ви успех! Да ти мете, я не

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона с Светлана.

Не да украдем по радио Веселина, а също от най-добрия микс от песни, а ние сега потъваме в делото, което всъщност ще събере погледите от целия свят. 29 американски щата съдят Мета за 1,4 трилиона долара. Надявам се, от новините на радио Веселина чухте основната част от новината. Подробностите са, че бизнес моделът и цели да зароби потребителите към Фейсбук и Инстаграм и умишлено пристрастява и деца. Това гласи обвинението на прокурора на Калифорния. От Мета към момента отказва да потвърдят дали Марк Зукърбърг също е привлечен пред съда. Но дело за 1,4 трилиона долара. Обединяват се главните прокурори на 29 американски щата. И в началото на съдебния процес в Окланд, Калифорния, прокурорът от Калифорния Меган О'Нил заяви, че това е опасен бизнес модел. Събира данните на потребителите, след това крие истината от обществеността. Цели да задържи потребителите възможно най-дълго време пред екраните. Наркотик. Така всъщност в имейла описват служителите на Мета, които разработват алгоритъм, който в Инстаграм се възприема от като наркотик, а себе си като дилъри. Да, колкото по-малко е детето, когато започне да използва приложението, толкова по-добре. Казват, че това е идеята на социалните мрежи. Толкова по-вероятно е детето да се зариби като потребител и да остане такъв, като дългосрочен план, това носи печалба на Мета. Ще бъде много интересно. Ще бъде много интересно дело, много важно дело, показателно в същия момент. Мета събира три пъти повече данни на потребителите си от Microsoft и Apple. И това са най-многото количество събрани потребителски данни сред големите технологични компании. Боже, не знам какво да ви кажа. Положението е толкова сериозно в световен мащаб, че не знам дали ние като хора си даваме сметка на къде отива света и каква е нашата роля в него.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
9: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg
0: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Фолклорното цвете Лили Семкова е в студиото на радио Веселина. Добре дошла. И честит рожден ден с малко закъснение на 15 август на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица според християнския календар.

0: Нуваш, родена си на специална дата.
1: Да, наистина е така и някак се чувствам така специално в този ден, защото всички ме поздравяват и се очудват как така на такъв ден съм родена. Но в Украина, нали, Богородица е по стар стил и всички ме питат защо не съм Мария. И аз ми постоянно трябва да обяснявам едно и също.
0: Да, Лили и Мария.
1: Така, да.
0: Това ще бъде в новото ти име, Лили Мария, според българския календар. За рождения ден си направи подарък песен. Една прекрасна българска фолклорна песен, за която ще говорим, но освен този подарък, който си направи ти, какви други подаръци получи? Кой беше най-сантименталният подарък, предполагам, от твой малък син?
1: Разбира се, сутринта моят мъж ме поздрави с красив букет и едно букетче.
0: Аз видях снимката, не е красив букет, той е огромен красив букет.
1: Да. Едва му се събра в така във вратата да го вкараме в къщи и би един букет от моя син специално и това, разбира се, ще го помня дълго, но имах един много специален подарък от един наш семейен приятел. Той за поредна година ми подарява автентични пафти и този път ми подари кюстендилски царски пафти, които са над 100 години и такива пафти, те са колекционерски.
0: Чудесно!
1: Направо така се развълнувах, за мен това е наистина много специален подарък и така подбран с внимание.
0: Но, да.
1: Направо съм впечатлена. И моят пиар Ники по същия начин всяка година ме радва с такива автентични накити.
0: Фолклорни, да, красиви от точно. Различни места. Да. Ще те видим ли с тези пафти?
1: Разбира се. На 22-ри снимам клип. И със сигурност ще сложа тези красоти така
0: да.
1: На носията, да зарадвам окото на любителите на
0: не само окото.
1: Да, вещи. И предстоят наистина много клипове. В момента работя върху албум от бесарабските ми песни и над 10 клипа в момента заснемаме с Павел Петелички, нали, моя режисьор. Интересно е. Цяло лято работим, записваме и се чувствам така дейна и това наистина много ме радва.
0: Чудесно, чудесно. На този специален ден, рожденият ти ден, денят ти, в който все пак представяш нова песен, която има толкова слънчево настроение, ще чуете ритъма, идва от разлог, но за нея ще поговорим след малко. Кое е нещото, което си пожелаваш най-вече на себе си?
1: Аз си пожелавам така да сме много щастливи и здрави. Аз с моето семейство, детето ни да расте живо-здраво. За мен това е най-голямата награда, така да се случи в живота и да има късмет, защото родителите винаги сме щастливи, когато децата са така.
0: Да, да.
1: Разбира се, в професионален план искам така да цъфна, защото, нали, 2 години майчинство. Това повлия, знаеш как е.
0: Да, да.
1: И наистина така се опитвам така да се възрожда. Родя като един феникс в българският фолклор след 2 години пауза и, нали, имам напредък, сключих договор с Пайнер, нали, напредваме, доволна съм и, нали, съм щастлива, че най-накрая хората от Бесарабия могат да ме гледат по телевизия, защото това беше някаква мечта. Защо не виждаме Лили в Бесарабия по телевизората? Хората, нали, не разбират, че има различни телевизии, но може би това беше най-голямата причина да сключа този договор, да ме гледат в моето родно село и да се радват.
0: Чудесно! Аз ти пожелавам от все сърце тези думи, които изрече. Следващата година с радост да ми кажеш, че всички вече са факт. Това ти пожелавам от все сърце. Сега ще пуснем и песента. Разкажи ми за нея. Има много красив ритъм. Ти ми каза, че идва от разлог.
1: Това е, да, една такава малишевска красива песен. Аранжиментът е дело на мой приятел Стефан Йорданов. Той така много усети. Той е голям професионалист, специално за македонските песни от Пиринския край. И се доверих на него на първо място. Солото на кларинета е един невероятен музикант, професионалист Димитър Георгиев. Може смело да каже, че това е един топ 3 сигурно кларнетисти в България и винаги се опитвам по някакъв начин да присъстват такива професионални музиканти в моите проекти, защото държа на, да има качество все пак.
0: Да, да. Посланието, е слънчевото послание на песента.
1: Посланието на песента носи настроение, усмивки, и сега предстои една такава изява в Бачево. Ако може, даже ще направя една реклама.

0: и ще представя тази песен точно там. И хората много от този край ще се зарадват да я чуят.
1: Да, да, спомене. Може би ще бъде подарък първо за тях.
0: Да, точно така.
1: Знам, че в момента твой мъж слуша, да го поздравим. Събрал е много силна група.
0: Да,
1: да ги поздравим в Кюстендил.
0: Майка ми, баща ми, моят съпруг, детето, всички са пред колоната, която звучи сигурно на целия квартал. И така, слушат ме с радост и така, любов.
1: По традиция много ми се иска да запееш малко от песента. Прекрасният ти глас да не радва само мен, както се казва в живо изпълнение.
0: Да, това стана една традиция да пея тук при вас.
1: Да.

0: Прекрасната Лили Семкова в студиото на радио Веселина, беше ми приятно. Прегръщам те. Много поздрави на всички, които ни слушат, и до нови срещи.
1: До нови срещи. Благодаря.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com.

0: Com. Поръчай онлайн само с един клик. Бати звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В град Съединение беше открито разчлененото тяло на 21-годишен мъж от село Найденгерово, скрито в 4 чувала и оставено в шахта край овцеферма. За убийството е задържан си 63-годишен бивш полицай, работещ като овчар. Първоначалните данни сочат конфликт, вероятно свързан с кражба, като бащата на жертвата твърди, че синът му откраднал 1000 евро от бившия полицай. Момчето е имало криминално досие и множество оплаквания от местни жители. Полицията и прокуратурата работят по случая. Образувано е досъдебно производство и се очаква официална информация от институциите. Министерството на образованието преглежда всички действащи програми за намаляване на тормоза и агресията в училище, като през следващите месеци те ще бъдат анализирани и обобщени.

0: В 6 софийски училища се надгражда програмата «Насилието е безсилие», насочена към 8-9 клас, а целта е тя да достигне до над 100 000 ученици в повече от 1000 училища. От октомври 28 работни групи с координатор, психолог и педагогически съветник ще започнат обучение за допълнителна квалификация. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че се разработват нови програми за превенция на насилието сред младежите, както и стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. Подготвя се и нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а онлайн проверките са засилени, като хиляди публикации вече са свалени. Работи се и по създаване на териториални структури за борба с киберпрестъпността. Телата на двама белгийски алпинисти, изчезнали преди 34 години, бяха открити върху ледника Трифт в швейцарските Алпи, след като топенето на леда ги е разкрило. Турист подава сигнал на 26 юли, а ДНК-анализ потвърждава, че това са двамата мъже, изчезнали през 1992 година в района на Вайсмиес, тогава на 39 и 41 години. Полицията в кантона Вале припомня, че климатичните промени ускоряват отдръпването на ледниците и все по-често разкриват тела на алпинисти, изчезнали преди десетилетия. Миналата година в същия регион бяха намерени останките на швейцарец, изчезнал през 1994. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният селекционер Марчело Абонданца заяви при отпътуването на женския волейболен отбор за европейското първенство в Бърно, че основната цел е излизане от групата. Тимът е млад, като само две състезателки имат опит на европейски форум, но атмосферата е отлична. България е в група с Чехия, Украина, Австрия, Сърбия и Гърция, а първият матч срещу Украина е определен като ключов. Диагоналът Микаела Стоянова заяви, че отпадането от Лигата на нациите е било неприятно, но не е повлияло на духа на отбора. Амбицията остава същата – преодоляване на груповата фаза. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Днес за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. Ще се работи последните участъци при километър 92 в района на Покровник, при 129 км в района на Долна Градешница, при 143 км в района на Сандански, при 151 км в района на Дамяница, при 163 км в района на Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Здравейте и добър да е денят ви с Радио Веселина. Време е за поздрави и за най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. Вие сте на ход сега на 0878-80-10-80 с вашите поздрави към хората, които обичате и чрез сайта radioveselina.bg. Формация Паскалев ще чуем за начало и Ленче Ленче. След това слушаме и Кеба, Запаличо, Пола Града. Така започва честито, останете с нас.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ние сега ще слушаме Радко Петков и Камелия с песента Без тебе. Ще чуем след това и гръцка песен, както и Ивана Селаков, Сладжа Алегро и О света. Да ви чуя сега и в

0: ефир. Здравейте, вие сте, заповядайте.
1: Добър ден и весело предаване.
0: Добър ден.
1: Искаме да поздравим един рожденник от Асеновград.
0: Добре, как се казва?
1: За Николай Бонов с пожелание да е жив и здрав и дълги години, да се чувства добре, и последно пожелание да има по-малко кредити. Поздраве от Чичо Митко и от Чичо Коци.
0: Поздравяваме го!
1: А на вас весело предаване, живи и здрави.
0: Благодаря ти, хубав следобед и на теб. Закри си машината от неговата слабост, Димитрина. Поздрави с много целувки. Следващите песни ще звучат и за Кристофър Валентинов от Димка. Тя му желая всичко най-добро, много здраве и успехи. И от Ели за най-работливите шивачки от Асеновград, от една модна къща там. Хубав следобед и лека работа пожелаваме на вас. Поздрави и за патешки отбор от село Целапица, от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Бъдете здрави. Здрави и щастливи. И от семейство Денчеви, поздрави за най-добрите майстори и строители. Това са братята Валерий и Ахмет от Шумен. Лека и успешна да има работата и добро настроение. Благодарим на семейство Денчеви за поздравите към нас. Слушаме сега Радко Петков и Камелия, без тебе.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският си

0: символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена.

Продължаваме сега с Преслава. Моето слабо място. Ще чуем след това и Стела Кали. И специални поздрави от момчето с сините очи от 2017 година. Специално за най-красивото момиче с зелените очи от Крумовград. Да знаеш, че страшно много ми липсваш и където и да си, аз винаги ще бъда до теб. Това пише момчето с сините очи. Специални поздрави и от Николинка Рабаджийска за всички от цеха с фасовка от мандрата в село Целапица. Те поздравяват колегата Митко по случай рожденият му ден и му пожелават добро здраве, успехи в живота и много любов с неговото красиво гадже. Митаче, бъди благословен, поздрави за теб и за твоя празник. Юлия Христова поздравява шивачките от Кърджали, от новата фирма, да са все така усмихнати и работливи. Преслава и моето слабо място.

0: Много ясно.
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в

0: Голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 31 60 60.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: до новините в два следобед, стоя и чики-чики. Софи Маринова с целуниме, ще чуем име Калана Яни изплут върху си. Къде сте сада друго ви в изпълнение на Шаван Шаулич? Очаквам ви на 087-8-80-10-80. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Теодора иска да поздрави с нещо гръцко. Екипът ни и всички, които са на честотите на Радио Веселина. Приятен ден и лека работа. Благодарим от сърце. Поздрави и за Ирина, за водещия, за екипа на Радио Веселина. Живи и здрави да сме. Това пише Бай Милен. Благодаря ти, Бай Милен. Поздрави и за теб със следващите песни. И от кителистките на Донка изпращаме поздрави за Натка Рускова от село Рогош. Да е здрава, весела и много, много щастлива. Сега обещах ви няколко така хубави песни, но преди това едно предизвикателство към вас.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Имате все още време да се включите така в нашата игра и да станете господар на кухнята. До 21 август търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Знаете, всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Това така, за да се отключите в играта, е необходимо да слушате Радио Веселина, да чуете въпроса на деня и да се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Ето и въпроса за днешния 19 август. Каква е разликата между сотиране

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България предприела засилени мерки за сигурността на авиобаза Безмер след публикацията в Financial Times.

0: според която Иран е проучвал възможни удари по американски обекти в Европа, включително в България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че действията са координирани с Министерство на отбраната и под ръководството на премиера, като мерките са на по-високо ниво от реално докладваната заплаха. Ситуацията се следи постоянно и се прилагат изпреварващи интензивни действия. Според информацията на изданието, Иран е оценявал потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа в случай на ескалация между Вашингтон и Техеран. Включването на американски самолети за дозареждане в Безмер увеличава стратегическото значение на базата за Съединените американски щати. Премиерът Румен Радев заяви, че въпреки рекордните горещини и продължителното засушаване, България няма опустошителни пожари, което той отдава на добрата превенция от институциите и повишената отговорност на обществото. Радев поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението, като подчерта, че за първи път от години страната разполага с 5 вертолета и екипажи в готовност, както и със самолет Спартан при необходимост. По думите му, умишлените и небрежно причинени пожари са значително по-малко, което показва по-висока обществена загриженост. Премиерът съобщи още, че кабинетът ще създаде междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница, за да бъде преодоляно дългогодишното изоставане и да се осигури по-ефективен и координиран процес в интерес на обществото. Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че няма да се ограничава достъпът на подрастващите до социални мрежи, тъй като подобна мярка е неефективна в борбата с агресията. МВР и Министерството на образованието започват съвместна кампания «Насилието е безсилие», а Демерджиев заяви, че е време да се променят и наказанията за малолетни и непълнолетни в наказателния кодекс. Министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че в 6-та столични училища вече се прилага пилотна програма, която ще бъде основа за национална инициатива с цел обхващане на 100 000 ученици още през първата година. Нивото на Дунав продължава да спада. През последното денонощие при Лом, Оряхово, Свищов и Силистра е отчетено понижение между 1 и 3 см, а при Ново село и Никопол има застой. В Русе нивото остава непроменено 124 см под условната 0. По данни на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за газането по българския участък на реката. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ник Кириос е временно отстранен от участие в турнири на ATP, след като е дал положителна проба за кокаин по време на турнира в Майорка през юни. Тестът е отчел наличие на метаболит на кокаина, съобщи Международната агенция за интегритет в тениса. В изявление в Инстаграм 31-годишният австралиец призна грешката си и се извини на феновете, семейството, спонсорите и младите хора, които го следват. Санкцията му забранява да играе, да бъде треньор или да присъства на турнири от големия шлем и други състезания под егидата на ATP. Кириос така или иначе има ограничено участие през сезона заради контузии, като последният му матч беше на двойки на Уимбълдън, където отпадна в първия кръг.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Следобед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Движението по автомагистрала Струма ще бъде ограничено в две връзки заради планирани работи, като и в двата случая трафикът се пренасочва по обходни маршрути, а посоката към София остава без ограничения. В посока Петрич връзката при пътен възел Петрич-Мелник 153 км се затваря и автомобилите ще минават през връзка Марикостиново. В посока Кулата се ограничава движението при пътен възел

0: Генерал Тодорово, ново Кономлади при 159 км, като обходът отново е през Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

9 минути след 14 часа. Добър да е денят на всички вас, които сега се присъединявате към нас в предаването. Честито, това е втория част на предаването. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-801080, за да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на сайта radioveselina.bg. Цветелина и празнично Дунавско хоро ще слушаме сега. След това и бомба на Миле Китич. От една шивашка фирма в град Видин ни пишат момичетата там и те са отправили следното послание. Момичетата от шивашката фирма, които не бяха вчера на бира, поздравяват тези, които без всякакви огризения с нощи са били на побира. На екипа желаем от сърце лек ден. Благодарим ви и ние. Хубав следобед и така да се почерпите до вечера с биричка. От Ангел Бошков за неговите колеги, които са на море, да бъдат живи и здрави и едно хубаво и весело лято им пожелава той. Цветелина сега и празнично Дунавско хоро.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

И преди да продължим с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни, отново да ви напомня за големия концерт, който предстои на голямата Лепа Брена. Едно истинско Лепа Брена шоу ни очаква на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Билети може да закупите онлайн на ipaygo.bg, както и в касите на EasyPay в цялата страна. Бъдете част от това събитие, което дълго ще се помни. Големия концерт на Лепа Брена за българската публика. Не го пропускайте! Емилия и Константин и Страхме ще слушаме в следващите минути. След това и Лемоняло на Лефтерис Пантазис, както и Ивана Димковски с Месец Дана. Специални поздрави отправяме сега от момчето с черният автомобил за момичето с зелените очи от Крумовград. С много-много целувки и с пожелание за приятен следобед. Поздрави за Павел Бешировски. Здраве, късмет и всичко най-хубаво му пожелава Борислав. От шефката и шефа специални благодарности на строителната бригада на Цецко от село Охуден, които са направили прекрасен покрив в село Галатин. Да бъдат живи и здрави, все така добри в работата си. Поздрави също и за добри и честит рожден ден. Здраве, щастие и много успехи от неговите колеги. Поздравяваме и Мария по случай рождения ден, да е здрава и щастлива от всички близки. Слушаме сега Страхме, Емилия и Константин. Mm-hmm.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ти се бе.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмед. 024-760-760.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

Вие сте честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Глория и Азис ще слушаме с Не сме безгрешни, след това и Дома Нулин, Йоргос Сарис и поздрави от Мирослав за момчето с лилавият автомобил и розовите капачки. Много здраве, щастие и всичко най-добро. От Люба Петкова поздрави по случай рождения ден за Магдалена Петкова. Да бъде жива и здрава и винаги да е опора в живота. Весел празник в априлци. От Маги, Люба и Асен са сърдечните поздрави. Честитим рождения ден и на Симеон Александров. Да бъде здрав и щастлив от семейство Петкови. Поздрави специално за него. И за Деси, която днес празнува рожден ден. Здраве, любов, избъднати мечти пожелават колегите. Да поздравим също и Андрей по случай рождения ден. Да бъде здрав, весел и много щастлив от неговата съпруга Венета с много-много целувки. Да чуем сега Глория и Азис и Не сме безгрешни.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
7: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
8: Човек обича само веднъж.
7: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето ни и на финала на Честито. Твоя очи на Гога Секулич и Осман Хаджич ще слушаме след малко. След това обещание, ремикса на диджей Живко, Сашо Роман и Анелия, Елени Хаджидо и една хубава гръцка нейна песен. След това Срещна у ново и любови на Саша Ковачевич. За Катето изпращаме поздрави по случай рождения ден от колегите с пожелание за много здраве, любов и успехи. Честитим празника и на Добри от всички, които го обичат, от цялото семейство. Жив и здрав, бъди Добри. Поздрави също и за Антония, която днес празнува 28-ят си рожден ден, от целия колектив. Те ти пожелават любов, щастие и много-много здраве. Толкова в това издание на Честито. Това бяха вашите поздрави. Останете с най-добрият микс от песни. След малко са новините в 15 часа. След това Мария ще бъде тук в предаването Арт усмивки. С вас ще се чуем отново до вечера след новините в 18, когато започва вечерното издание на предаването Честито. Бъдете

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет осигурява 170 милиона евро по бюджета на Държавен фонд Земеделие. Това съобщи министър Пламен Абровски. Средствата ще позволят България да нотифицира държавната помощ, която компенсира земеделските производители за скока в цените на газьола и торовете спрямо миналата година. Подкрепата ще достигне до около 50 000 фермери, за да запази тяхната конкурентоспособност. На този етап не се обмисля въвеждането на часове по военна подготовка в училище, това заяви ресорният министър професор Георги Вълчев. По думите му, ако има подобни идеи, те ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Помолен да коментира по какъв начин ще се разшири програмата изучаване и съхраняване на традициите на българската армия, министърът на образованието отговори, тя цели да има един обективен поглед върху историята, защото често изкривен представа за историята ражда фантазии, които не са в добра посока, т.е.

0: това е програма, която цели да укрепи усещането за идентичност в българския ученик. Българската агенция по безопасност на храните е спряла дейността на три заведения в местността Тузлата край Балчик, след като е установено, че използват вода от неизряден извор, който не фигурира в регистрите и няма доказани лабораторни показатели за безопасност. Проверка на областна дирекция по безопасност на храните Добрич показва, че тази вода е използвана и при приготвяне на храни без документи за качество, което представлява нарушение на закон за водите и правилата за хигиената на храните и създава риск за здравето. Издадени са заповеди за спиране на дейността, като две от заведенията са си подписали, едно е отказало, работата им остава прекратена до представяне на доказателства, че водата отговаря на изискванията за питейно-битови цели. Регионалната екоинспекция в Велико Търново е наложила три глоби на завода Кроношпан България за замърсяване на въздуха, общо 76 694 евро за изпускане на опасни вещества. По сигнали на граждани са извършени три проверки, но дружеството е представило справки без данни за аварии или превишения. В съда е отменена предишната санкция от 20 000 лева, тъй като експертиза е показала, че посоката на вятъра е била обратна на подадените сигнали. Въпреки това през месец юли продължават масовите оплаквания за шум и замърсяване от Кроношпан и Мегапорт, но проверките не са установили нарушения. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Александра Начева ще дебютира в Диамантината лига след бронза в тройния скок на Европейското първенство в Бирмингам. Световната шампионка за девойки до 20 години ще се състезава на турнира в Силезия на 23 август от 16 часа и 30 минути в компанията на най-силните атлетки в дисциплината. Начева стана едва втората българка с медал в тройния скок на Европейско първенство след Тереза Маринова през 1998 година. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Катастрофа затрудни движението по главния път Слънчев бряг Бургас малко преди кръговото за Поморие. Два автомобила с румънска и софийска регистрация са се ударили. Има само материални щети, няма пострадали. Колите са останали в дясната лента, а трафикът се движи само в активната, което е довело до задръстване в разгара на сезона. На място работят два полицейски екипа, които изясняват причините за инцидента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, ето ме и мен, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа, плюс най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. 19 август, сряда. Горещ, прекрасен августовски ден. С поздрави и пожелания към вас, дано някъде да сте на ваканция в момента и да имате своето прекрасно време. А за останалите, които са по работните си места, нека да ви е лека и спорна работата. И за днес съм ви подготвила много приятни идеи и срещи с красивата страна на живота. Така че останете тук и с пожелания за добро настроение и усмивки от мен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: морето, защото утре и в други ден на 20 и 21 август от 15 часа във Военноморския музей ще бъдат излучени безплатни прожекции на двете части на документалния филм «Изгубени светове в дълбините на Черно море». Филмът разказва за един от най-мащабните международни морски археологически проекти, реализирани в Черно море. Кадрите представят резултатите от мащабни подводни проучвания, разкрили добре запазени останки от плавателни съдове и потънали ландшафти, съхранили ценни свидетелства за човешката история, древното мореплаване и промените в морската среда. Прожекциите се осъществяват с партньорството на Военноморския музей и са по повод първото честване на Международния ден на подводното културно наследство, който ще се отбелязва ежегодно на 21 август. Още приятни новини по радио Веселина с културен акцент след малко, а сега още забавни събития, които са само в нашия ефир.
1: Господар на кухнята с радио Веселина.
0: До 21 август остава съвсем малко време. Търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Затова заповядайте към нашия сайт radioveselina.bg и направете регистрация с верен отговор на следния въпрос. Въпросът за днешната сряда, 19 август, е: каква е разликата между сотиране и пържене? Напишете верният отговор и към нашия сайт radioveselina.bg, защото сме подготвили прекрасни и страхотни награди. Един уред за здравословно готвене и два сета с прекрасни подправки. Така че си заслужава, както и хубавата музика тук.

0: любовта.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятно ще бъде в близките дни в Троян, защото там ще се случи 8-то издание на семейния фестивал, наречен Фън навън фест. Той ще се проведе от 21 до 23 август в централната градска част на Трявна. Троян, друг път ще дойдем на гости при вас, сега сме в Трявна. Събитието ще предложи 3-дневна програма с музика, спорт, игри, танци, творчески работилници, прожекции, образователни занимания и инициативи за деца и за възрастни. Фестивалът ще започне на 21 август в петък с мобилна Escape стая. Работилници за изработване на душ, гел и сапун. Езиково занимание, наречено код полиглот, латино танци и среща по светена на социалните иновации. В програмата са включени още детската прожекция на Таласъмчето, приключението маршрут 18 в Европа, представена на мимикрията при насекомите и много музикални събития. Така че в Трявна ще бъде прекрасно от 21 до 23 август. Ето ви още една добра идея за забавление. А сега време за танци с най-добрият микс от песни.
2: Hey, yo, big wave to the mic.

0: 11 по радио Веселина. VIP зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

най-добрият микс от песни по радио Веселина и днешните арт усмивки. Отново ще говорим за красота, защото изложба, наречена Прозрачната красота, посветена на стъклените изделия, ще бъде представена в етнографската къща към историческия музей в Оряхово. Част от експозицията е от фонда на музея, останала и е предоставена от жители на Оряхово. Изложбата представя не само предмети с художествена и историческа стойност, но и е част от бита на няколко поколения жители на Оряхово. Изложбата се открива днес в етнографската къща към историческия музей в Оряхово и е част от традиционните панаирни дни на града, които се провеждат до 22 август. Така че може да се поразходите и да се насладите, както и на следващите песни тук. Остават 11 минути до 16 часа. Бъдете с нас да чуете и новините. А сега посрещаме класиката на Тангра, любовта, без която не можем.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет създава междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница с цел да се подобри координацията между институциите и да се навакса дългогодишното изоставане по проекта. Премиерът Румен Радев заяви, че това е опит да се ускори процес, който вече години не достига до реално строителство. Новият орган трябва да следи изпълнението на отделните етапи, но създаването му не означава начало на строителството. Ключовият проблем остава блокираната обществена поръчка. Паралелно продължава работа по инфраструктурата около бъдещата болница, включително отчуждаване на имоти за транспортен достъп. Проектът за национална детска болница е сред най-дълго отлаганите в здравеопазването, а новият съвет трябва да покаже дали институционалната промяна ще доведе до реален напредък. Украинецът Володимир Журавльов беше арестуван в Пула, Хърватия, по европейска заповед заради подозрение, че участвал в взривяването на газопровода Северен поток през 2022. Германската прокуратура заяви, че той е обучен водолаз и е, цитирам, силно заподозрян в съвместно причиняване на експлозиите. Германия вече е поискала неговата екстрадиция. Според германските следователи, атаката, която унищожи 3 от 4 тръби на ключовата енергийна връзка между Русия и Германия, е била организирана от украинските

0: руската държавна агенция с цел да ограничи бъдещи руски приходи за финансиране на войната. Журавлев е действал заедно с Сергей Кузнецов, арестуван в Италия миналата година и екстрадиран в Германия. Двамата са били част от екип, използвал наета яхта за подводна операция край датския остров Борнхолм. Гръцките власти прилагат строги мерки срещу незаконното запазване на места по плажовете в Халкидики и Кавала. Чадъри, шезлонги, маси и други вещи, оставени на свободната зона с цел резервация, се смятат за пречка за свободен достъп до морето и глобите варират от 2000 до 60 000 евро. Всяка вечер общински екипи събират и изхвърлят всички оставени принадлежности. Наредбата важи и за заведенията с дронове, се следи разположението на чадъри и шезлонги, проверяват се договорите за наем на бреговата площ, а при нарушения се налагат санкции и се отнемат лицензи. Туристите са предупредени, че частните квартири не могат да гарантират сянка на плажа, независимо как се рекламират. Властите насърчават подаването на сигнали за нарушения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Криско и мъжкият национален отбор по волейбол стартират кампанията «Един отбор, една нация» в навечерието на Евроволей 2026. Централно място има нова песен, написана и изпълнена от Криско, придружена с клип и участието на националите. Идеята е да обедини българите по света. Около отбора вече над 15 български общности в Рим, Лондон, Чикаго, Лас-Вегас и Вашингтон са заявили участие с общи гледания и инициативи. Кампанията включва и официална реплика на фланелката на националния отбор с мотото «Един отбор, една нация», достъпна онлайн и в залата в София по време на първенството. Част от приходите ще подкрепят мъжкия национален тим и развитието на волейбола у нас.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Днес и утре се подменят стойки на преброителни камери при километър 0 на автомагистрала Тракия в районите на комплекс Черна котка. Днес дейностите се извършват до 18 часа в платното в посока Пловдив, като поетапно ще се ограничава движението във всяка от лентите, а автомобилите ще преминават в лентите, в които не се работи. Дейностите ще продължат и утре в платното за София в същия интервал от време и организация на трафика. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 4 съм винаги много щастлива, защото имаме по-близки срещи с вас през Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. И днес има интересен арт въпрос. Очаквам вашите коментари по темата, защото и в петък някой от вас ще бъде награден и ще получи книги от любезните партньори на нашата рубрика. Днес ще ви разкажа една много интересна история. Започвам така. Може ли едно 14-годишно момче да нарисува картина по-голяма от 2 футболни терена? О, да, може! А може ли тази картина да се превърне в послание към милиони хора? Още повече също. Днес ви срещам с Кание, момчето, което превърна думите «Невъзможното е мит в световен рекорд». И арт въпросът звучи последния начин. Кое е нещото, което някога са ви казвали, че е невъзможно, а вие въпреки това сте го направили? Заповядайте, пишете, коментирайте или пък се включете и на нашия ефирен телефон. А сега още подробности по тази интересна тема. Името на момчето е Кание. Много по-дълго, но аз нямам тази способност да го произнеса. Той е нигерийски млад художник. Книгата на Гинес официално признава неговото произведение «Невъзможното е мит за най-голямото художествено платно». И защо е най-голямото? То е създадено от отделен човек и е повече от 12 000 квадратни метра. Рекордът е потвърден на 2 април 2025 година в Нигерия. За сравнение, това като размер е повече от 2 футболни терена. А най-впечатляващото е, че когато работата е завършена през ноември 2024 година, Кани е бил само на 14 години. И той показва как невъзможното е мит. Как се стига до това най-голямо художество? Платно, създадено от отделен човек, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

този час фарт усмивки. Имаме по-близки срещи с вас през Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. Днес ви питам, кое е нещото, което някога са ви казвали, че е невъзможно, а вие въпреки това сте го направили и сте горди със себе си. Както винаги сте удивителни с вашите коментари. Джейн се включва и пише: казвали са ми, че няма как да се справя с толкова много неща едновременно и че в един момент ще трябва да се откажа от нещо. А аз и доказвах, че когато наистина искам нещо, намирам начин. Гордея се най-вече с това, че дори когато ми е било трудно, не съм се отказвала от себе си и от целите си. Браво, точно в този дух и тази концепция на живота ми допада и на мен. А защо ви питам този въпрос? Защото едно 14 годишно момче, чиято история ви разказвам днес, нарисува най-голямото художествено платно, направено само от отделен човек, с размери по-големи от два футболни терена, и то е само на 14 години. Но как изобщо се рисува върху толкова огромно платно? Проектът не е направен за няколко дни. Кание е името на момчето, започва работа през ноември 24-та година и я завършва след около 12 седмици. Използва акрилни бои върху гигантското платно. Представете си само организацията за това. Не можеш да застанеш пред картината и да я видиш като обикновено платно. Самото произведение се превръща почти в пространство, в което човек трябва да се движи. Има и нещо много красиво. Проектът е започнал с мисия, която надхвърля изкуството. Той е свързан с повишаване на осведомеността за аутизма и за приемането на тези хора и включването им към нашето общество. Има още интересни неща, които да ви разкажа за тази интересна история, на това след най-добрият микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100%

0: естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал под Диема Family.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за момчето, което нарисува повече от 12 000 квадратни метра и създаде най-голямото художествено платно, признато и от рекордите на Гинес. Това платно се казва Невъзможното Емит. А защо се казва така? И това може би е най-силната част от историята за Кание. В центъра на творбата е знакът за безкрайността. Според Гинес, той символизира потенциала и способностите на хората с аутизъм и идеята за премахване на бариерите пред тях. Самото заглавие Невъзможното е мит звучи като мото на целия този проект. И всъщност е прекрасно послание, което гласи: когато някой ти каже, че нещо е невъзможно, понякога най-добрият отговор е просто да започнеш да го правиш. Това е днешният въпрос към вас. Чрез Facebook страницата ни питам ви: кое е нещото, което някога са ви казвали, че е невъзможно, а вие въпреки това сте го направили и сте горди със себе си? Много интересен коментар на Анна, на която пише: казвали са ми, че не мога да се науча да меся хляб, но е факт, че се справям перфектно, защото го правя с много любов и търпение. Поздравления към Анна. Имате още време за вашите коментари. Сега хубавата музика звучи така.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с 2-30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
12: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
13: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
14: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина и финалът на този час, в който ви разказах историята за едно 14 годишно момче, което успя да нарисува картина по-голяма от два футболни терена и с това постави световен рекорд, признат от Гинес миналата година. Това момче се казва Кание и е с аутизъм и неговата огромна картина се казва Невъзможното е мит, като поставя фокуса върху тези хора и за това, че те са прекрасни слънчеви деца на нашето общество. Благодаря ви за всичко, което споделихте с мен и в Facebook страницата ни на нашия ефирен телефон. Днес ви питах кое е нещото, което някога са ви казвали, че е невъзможно, а вие въпреки това сте го направили и сте горди със себе си. Прекрасни коментари и много лични истории, за което благодаря. Някой от вас в петък ще получи книга като подарък от любезните ни партньори. А сега получавате още хубава музика Бояна Кърпатова и Моя страна България ще слушаме. 9 са минутите до 17 и новините.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: НАТО заяви, че има пълна готовност да реагира на всяка заплаха и да защити своите членове след публикацията на Financial Times, че Иран обмисли удари по американски военни цели в Югоизточна Европа, включително в България. Говорителят на Алианса подчерта, че възпирането и отбранителния капацитет са доказано ефективни. Тази година противовъздушната отбрана на НАТО е прихванала 4 балистични ракети, изстреляни от Иран към Турция. Според изданието, ирански източници твърдят, че потенциални цели са американски активи в региона, като авиобаза Безмер, която България наскоро разреши за използване от американски самолети за дозареждане. Кипър също се разглежда като възможна цел след атаката с дрон по британска база през месец март. Прокуратурата протестира мярката парична гаранция от 700 евро за 18-годишния Теодор Велев, обвинен в побой на двама непалци в Пловдив. Случаят ще се гледа утре на втора инстанция. Вторият участник, 17-годишен младеж, е освободен под надзор, като неговата мярка не е обжалвана. Побоят е извършен в нощта на 24 срещу 25 юли, когато двамата нападнали непалци.

0: Българските граждани на кръстовище в центъра на Пловдив. Задържането им е станало по-късно в хода на разследването на убийството на Георги Кузев, тъй като непълнолетният е бил засечен и там. Прокуратурата първоначално поиска задържане под стража, но съдът отказа. Няколко дни след освобождаването си, Теодор Велев отново беше арестуван при акция на ДАНС в частния неонацистки клуб Кръв и чест. Баща и син на 50 и на 26 години са обвинени за държане и разпространение на психотропни лекарства, след като полицията откри над 3000 блистера на различни медикаменти, част от които съдържат вещества от списък 3 на наредбата за наркотични вещества. Разследването показва, че двамата са продавали лекарствата основно чрез социални мрежи, а доставките изпращали с куриер, маскирани като хранителни добавки. Използвани и фирма на трето лице, която няма отношение към схемата, действали са предпазливо, сменили са автомобили, прикривали лицата си и използвали няколко наети адреса в Манастирски ливади, Дружба и Княжево за складиране. По оперативни данни са купували блистър за около 2 евро и са го продавали за 16 евро, но това тепърва се проверява. По-младият е криминално проявен, а двамата са демонстрирали висок стандарт на живот. Разследвания на експертната комисия в Гърция показва, че около 75% от големите пожари в страната са причинени от остарялата и лошо поддържана електропреносна мрежа. В Атика, Крит и Пелопонес огнищата са тръгнали от скъсани кабели, а причините са системни, недостатъчна поддръжка, липса на контрол върху растителността около електропроводите и недостиг на опитни специалисти. Експертите подчертават, че мрежата е огромна, 254 000 км, като голяма част е амортизирана. Пълното й полагане под земята е технически и финансово невъзможно, но е нужно засилено наблюдение на електропроводите в горски райони и край населени места. Опозицията настоява за повече инвестиции, а местните власти и гражданите искат по-добра превенция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният селекционер Марчело Абонданца заяви при отпътуването на женския волейболен отбор за европейското първенство в Бърно, че основната цел е излизане от групата. Тимът е млад, като само две състезателки имат опит на европейски форум, но атмосферата е отлична. България е в група с Чехия, Украина, Австрия, Сърбия и Гърция, а първият матч срещу Украина е определен като ключов. Диагоналът Микаела Стоянова заяви, че отпадането от Лигата на нациите е било неприятно, но не е повлияло на духа на отбора. Амбицията остава същата – преодоляване на груповата фаза. През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Днес за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 20 минути. Ще се работи последните участъци при километър 92 в района на Покровник, при 129 км в района на Долна Градешница, при 143 км в района на Сандански, при 151 км в района на Дамяница, при 163 км в района на Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Арт усмивки по радио Веселина ще ви направи съпричастни на една голяма красота, която предстои съвсем скоро в края на тази седмица. За мен е истинско удоволствие и радост да разговарям с Христо Димитров, който е продуцент на ансамбъл Българ. Здравейте и добре дошъл!
1: Здравейте, добре заварям!
0: Нямам търпение да ни разкажете всичко за фестивал в Жаровна, който подготвяте.
1: Каквото и да разкажа, каквото и хората, които не са идвали да си го представят, със сигурност няма да е това. Много е трудно да се пресъздаде с думи тази невероятна ферия от багри, музика, песни, танци, обичаи и традиции, които се преплитат в Жаровна. Защото само когато човек види 25 000 души облечени с народни носи, той само от това получава светови шок. Ако прибавим към това вече и музиката, и спектаклите, и танци, и богатата програма, и специалните изненади, и анимациите, аз не знам как се чувства всъщност един човек, който за първи път ще дойде да го види това нещо. Просто му завиждам. Завиждам му, защото аз знам какво ще е, но един човек, който за първи път ще дойде да види това чудо, би го нарекал, ще остане развълнуван. Наистина тази годишното издание ще бъде най-доброто от всичко до сега.
0: Христо Димитров, ръководител на ансамбъл Българе и създател на фестивала за народна носия в Жаровна е мой гост. Днес има много приятни и интересни неща, които да чуете от него, но това ще се случи след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Гост в днешните арт усмивки по радио Веселина е Христо Димитров, продуцент на ансамбъл Българа и създател на фестивала за народна носия, който ще се проведе в Жеравна от 21 до 23 август. Нашият интересен разговор продължава сега. Вие сте създател на това красиво събитие. За първи път ще има и конкурс за моминска красота Бояница. Какво означава тази дума?
1: Бояница или Бояница, това са водачките на лазърките. Това по принцип е най-красивата, най-личната лидерката. Момата, която е достойна да води първата мома на селото. И извън контекста на лазърски обичай, също се използва думата Бояница. Като най-личната мома в селото, ние сега ще искаме да изберем такава най-лична мома на фестивала. За първи път наистина физическата красота, но гарнирана с обаяние, с интелект, с талант, ще се оценява на нашия фестивал, защото ние имаме много конкурси за автентична стилизирана народна носия, за украса на глава, за накити, имаме народни борби, имаме силови състезания за най-силен мъж, но никога до този момент не сме имали такъв конкурс. Ще бъде нещо наистина много красиво и много уникално това събитие, защото аз знам каква е режисурата, какъв е сценария. Мисля, че това ще стане един от гвоздите на фестивала. Самата Бояница, тя вече ще има и церемониални функции след това. Тя става нещо като царица на фестивала, тя ще е почетен гост на всяко едно събитие, на всеки един конкурс. Тя ще бъде един вид звезда на този фестивал. И не само, тя остава и почетен гост на всяко едно следващо издание на фестивала. И ето ни вече 19-та година не там, за да провеждаме този фестивал, който се превърна наистина в една емблема на България и възобнови много любовта към българската традиция, българския танц и най-вече към българското фолклорно облекло.
0: Да, така е в действителност и много мои приятели вече са подготвили народните си носии за да присъстват на този уникален фестивал. Има още какво да чуете от моят гост, но това след най-добрият микс от песни.

0: служи.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си!
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Гост днес е Христо Димитров, ръководител на ансамбъл Българе и създател на фестивала за народно насие в Жеревна, който ще се проведе от 21 до 23 август. Има още много интересни неща, които да чуете от моят гост сега.
2: Най-голямото богатство на Жеревна не са оркестрите, програмата и организацията, а самите хора, които идват там, защото всеки един става участник в това нещо. Там, за разлика от другите ни събития, където имаме публика и зрители, тук всички са участници. И тези хора всички правят фестивала на фолклорната носия заедно. Ние станахме една общност, там едно общество, което много се обича страната, традициите. Имаме вече деца на Жеревна, които са 45 такива деца. Ние се превръщаме в едно огромно семейство, такова каквото трябва да бъде България. България трябва да вземе модела на фестивала в Жеревна и да го превърне в национална доктрина и по този начин да живеем не 3 дни, а 365 дни в годината. Не на фестивала в Жеревна, ами в цялата страна. И тогава ще бъдем най-великата страна на тая земя. И всички други народи ще ни изучават в учебниците, в училище.
1: Благодаря от сърце за тези думи. Сега официално може да поканите и нашите слушатели да бъдат при вас.
2: Заповядайте на 21, 22 и 23 август в Жеревна за поредното издание на фестивала на фолклорната носия, което според мен, като главен режисьор и организатор, смятам, че ще бъде най-доброто от всички до сега. Отваряме вратите в 17 часа в петък. Официалното откриване ще бъде в 20 часа. В никакъв случай не пропускайте официалното откриване и паленето на фестивалния огън в съботния ден в 22 часа. Гарантирам ви, че ще бъде зашеметяващо. Успех на всички!
1: Христо Димитров, благодаря ви за това интервю. Пожелавам успех на фестивала и наистина леко завиждам на тези, които ще бъдат там. Сега хубавата музика продължава, тук и звучи ето така.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни и по радио. Веселина и финала на днешните арт усмивки. От мен, Мария, пожелание за една прекрасна вечер. Тя със сигурност ще е такава, защото след последните новини в 18 часа започва предаването честито. Данислав отново е тук и няма търпение да се забавлявате заедно с хубавата музика, която ще избирате вие. От мен още веднъж пожелание за приятна лятна вечер и до утре след 3 след обед. Пожелавам ви вълшебства с штурците сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България предприела засилени мерки за сигурността на авиобаза Безмер след публикацията на Financial Times, според която Иран е проучвал възможни удари по американски обекти в Европа, включително в България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че действията са координирани с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, като мерките са на по-високо ниво от реално докладваната заплаха. Ситуацията се следи постоянно и се прилагат изпреварващи интензивни действия. Според информацията на медията, Иран е оценявал потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа в случай на ескалация между Вашингтон и Техеран. Включването на американските самолети за дозареждане в Безмер увеличава стратегическото значение на базата за САЩ. Премиерът Румен Радев заяви, че въпреки рекордните горещини и продължителното засушаване, България няма опустошителни пожари, което той отдава на добрата превенция от институциите и повишената отговорност на обществото. Радев поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението, като подчерта, че за първи път от години страната разполага с 5 вертолета и екипажи в готовност, както и със самолет «Спартан» при необходимост. По думите му, умишлените и небрежно причинени пожари са значително по-малко, което показва по-висока обществена ангажираност. Премиерът съобщи още, че кабинетът ще създаде междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница, за да бъде преодоляно дългогодишното изоставане и да се осигури по-ефективен и координиран процес в интерес на обществото. Министерският съвет одобри два ключови финансови трансфера за сектор земеделие и контрол на храните, съобщи министър Пламен Абровски. Първото решение осигурява 170 милиона евро за Държавен фонд земеделие по така наречената иранска помощ. Средствата ще компенсират земеделските производители за скока на цените на газьола и торовете спрямо миналата година. Очаква се около 50 000 фермери да бъдат подпомогнати. Помощта се прилага по правилата на европейската временна рамка, свързана с кризата в Близкия изток. Второто решение осигурява 500 000 евро за Българската агенция по безопасност на храните за създаване на лаборатория за контрол на автентичността на розовото масло. Тя ще позволи България да сертифицира качеството и произхода на маслото според теруара, което отваря път към промени в закона за розите и по-силна международна защита на продукта. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Ник Кирилс е временно отстранен от участие в турнири на ATP, след като е дал положение.

0: положителна проба за кокаин по време на турнира в Майорка през юни. Тестът е отчел наличие на метаболит на кокаина, съобщи Международната агенция за интегритет в тениса. В изявление в Инстаграм 31-годишният австралиец призна грешката си и се извини на феновете, семейството, спонсорите и младите хора, които го следват. Санкцията му забранява да играе, да бъде треньор или да присъства на турнири от големия шлем и други състезания под егидата на ATP. Кириос така или иначе има ограничено участие през сезона заради контузии, като последният му матч беше на двойки на Уимбълдън, където отпадна в първия кръг. През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Движението по автомагистрала Струма ще бъде ограничено в две връзки заради планирани работи, като и в двата случая трафикът се пренасочва по обходни маршрути, а посоката към София остава без ограничение. В посока Петрич връзката при пътен възел Петрич-Мелник 153 км се затваря и автомобилите ще минават през връзка Марикостиново. В посока Кулата се ограничава движението при пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при 159 км, като обходът отново е през Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Здравейте, аз съм Денислав и тази вечер отново ще бъдем заедно в предаването Честито. Обещавам ви много добро настроение, много хубава музика, а от вас пък ще са поздравите и хубавите пожелания към хората, които обичате. Очаквам ви на 087-880-1080. Това е телефонът, който ще ни свързва. И разбира се, сайтът radioveselina.bg. От бутона Направи поздрав имате възможност да изберете любима песен, да се поздравите. Ще бъдем заедно до 22 часа. А сега за начало Глория и приказка за бисера. Ще чуем и Мия и Дарко с Бараба. Така започва Честито с дата 19 август. Останете с нас.

Сашо Роман и Мои ангели ще слушаме след секунди. След това искате и ако не купите на Слава Раданович, Десислава с Дилър на любов. Поздрав за Иван Наумов от Сапарева баня. Да дойде у нас с акордиона, както и да даде на мен малко тъпана. Това пише Радио Тресилово. Хубава вечер се очертава при вас. Бъдете живи и здрави. Поздрави с песента на Сашо Роман за Магдалена Петкова. Честит рожден ден! Да бъде жива и здрава и винаги да е опора от Маги, Люба и Асен са поздравите с много-много обич. За най-работния колега Стоян да приключва по-бързо работа, че бирата чака, това му казва Рени. Поздравяваме го и него със следващите песни. За всички, които работят така в името на ресторанта ще го спестим, но за всички работещи там, те си знаят къде са. От палката, поздрави и пожелания за всичко най-хубаво, здраве и много късмет. Холандеца пише: добър вечер, може ли един специален поздрав за Коцето и Кико? Липсвате ми, братя, и много ви обичам. Чакам ви скоро да ходим на матч на Челси най-после. Поздрави специално и за тях. И още за най-якия шеф на бригадата в Хасково от Илиян са поздравите. За него нека да бъде песента "Ако не купита". И още поздрави за Весето по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи от цялото семейство. Слушаме сега Сашо Роман и Мой ангелен.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Откри нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш.
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича само веднъж.
9: От 31-я.

0: Всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-80-10-80. Правите поздрави също и на сайта radioveselina.bg. Емануела и Сиромах ще слушаме сега, след това и Антонис Ремус с песента Лене, както и Бойка Дангова, Луда Главо Пияна. Миро Баджака избра тази песен специално за всички превозвачи на плочки от Шабла, да бъдат живи и здрави, ако все още са на работа, да им е лека работата и всичко най-хубаво от негово име. Поздравяваме с песента си Ромах от името на Криси, нейната скъпа майка. Да бъде жива и здрава, много късмет, много я обичам и за вашият екип, живи и здрави, благодарим на Криси. Поздрави и от Боби Връгата за Мечкаро и за Дени Смока от Радомир. На здраве на цялата хубава компания, събрали се там. Весела да ви е вечерта.

И на вас. Поздрави специално и за Тодор от Горубляне, от неговите лъвчета и неговата любов. Обичаме те много, това пише Стефани. Стефани, избери обаче някоя друга песен, че тази, която искаш, няма да можем да я пуснем сега. И още от Пепа Михова специални поздрави за Кирчо, Бойко, Христо, Иван, Нанко, Тошко. Работете, момчета, внимавайте с покрива. Това им казва Пепа Михова и изпраща към тях поздрави и най-добри пожелания. Да чуем сега Емануела и Сиромах.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото.

0: Мляко, което обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: До края на първия час на честито остава да чуем Харис Джинович и Желко Йоксимович, Щаче мени више от тога. След това слушаме и Airport на DJ Дамян и Азис. 0878-8010-80, телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Здравейте!
1: Добър ден! Ще да може ли да се поздравим с една петичка?
0: Може, кого да поздравим?
1: Това е бусто за поиска. Втора и третата в бусто линия вече, най-вече.
0: Добре.
1: Ако може с песента на Азис и DJ Дамян, картейте.
0: Азис и Дамян ще ги чуем след малко с Airport. Как се казвате вие?
1: Значи тогава ще те помоля за Симона Пропусмокачка.
0: Нещо друго нямаме я тази песен.
1: Не, тогава мангават и...
0: Добре, само малко търпение ще имаш за тази песен, че сега ще слушаме Азис.
1: Няма проблеми, ние сме до 12 часа.
0: Добре, ще чуем тази песен. Как се казваш ти?
1: Войчо Хубен, не ме знаеш.
0: Добре, от Войчо Хубен за неговите колеги специално. Хубава вечер, лека работа, всичко добро за всички тираджии, които са далеч от семействата си. Пожелания за лек път и здрави гуми. Поздравите са от Ивайло Петков. Поздравяваме също и от Стели. Тя пише лични и категорични поздрави за цялата компания Рибари, за бат Киро, бат Йони, бат Валю, лек път момчета и на здраве. Мама Вери изпраща поздрави към най-прекрасните момчета и най-големите мъжкари. Бъдете все така силни, обичаме ви, липсвате ни много. Поздравяваме и Сашо по случай рождения ден от цялото семейство. Харис Джинович и Желко Йоксимович сега и Щаче мени више от тога.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 3 часа. 087-880-1080. Това е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Лична Невена ще слушаме в изпълнение на Калина и Невена. След това пожелахте и Таня Савич с Златник. Мартин пише Велизар да спре да работи и да иде да пие биричка с любимата си Елена. Специално за Велизар ще звучи песента Златник. И още поздрави от Стоян за Елисавета по случай рождения ден. Да е здрава, весела и много-много щастлива. Вие сте, добър вечер.
4: Да, здравейки. Обаждам се за моята дежурна песен, песента на Наталия. Ще скрия. Ще може ли?
3: Малко по-късничко ще я чуем и нея.
4: Ало, няма проблеми. И когато е непознати.
3: Добре.
4: Вечер.
3: Приятна вечер и на вас. Поздрави за Ицето по случай рождения ден от неговите колеги. Те му пожелават здраве, любов, късмет и да е все така добър колега. Слушаме сега Калина и Невена и Лична Невена.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Вики и Галена избрахте с песента Не, не, не. Джена ще слушаме след това и Да те бях ранила, а след рекламите и градския хит Миме Кринис. Поздрави от Стефани за Тодор от Горубляне, от неговите лъвчета и неговата любов Стефани, да бъде жив и здрав, много щастие и късмет. Поздравяваме също и от името на Емо и Явор, приятелите Петя и Цвети, с пожелания за здраве, късмет и много лични и професионални успехи. За тях песента на Джена Да те бях ранила. И още поздрави за Христо по случай и рождения ден. Много здраве, късмет и хубава вечер от семейството и от неговите приятели. Добър вечер, заповядайте, в ефир сте.
1: Добър вечер, най-после се свързахме.
0: Да,
1: искам да поздравя всички пенсионери, охранители, които са на своя пост в тия трудни години за тях, с песента Тако, тако, само тако на Рада Манойлович.
0: Рада Манойлович. Добре, ще потърся тази песен, така като резервен вариант, още нещо да ми дадете, ако случайно я нямаме.
1: Като резервен вариант, една хубава песен на Шабан Шаолович или Мирослав Ивич.
0: Добре.
1: Но ако имате тази на Рада Манойлович, ви бъда много благодарен.
0: Ще я потърся. Как се казвате вие?
1: Никола.
0: Добре, Никола, поздрави за вас, за всички колеги ваши, живи и здрави бъдете.
1: Да, бъдете и вие живи и здрави, и хубава вечер ви желая.
0: Всичко добро, хубава вечер и на вас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Виевската фолк група и Торна Летодио ще слушаме сега. Веднага след това и Копкаме копка на Милекитич. Рени пише Тяна, бирата се и студи. Това е една покана най-вероятно към Тяната да се присъединява към компанията. Поздрави също за Венци и Вержи от Моселиево, да бъдат все така усмихнати и добри. Стамат изпраща поздрави към тях и им пожелава приятна вечер. Да чуем сега Торна Летодио и Виевската фолк група.

0: Телефонът за поздрави е 0878-80-10-80. Очаквам ви и в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Там също имате възможност да се поздравите. Аз съм Денислав, това е честито. Продължаваме сега с Наталия. Ще скрия сълзите. След това ще чуем и Аца Лукас и Мирослав Илич. Игра и Сведозоре. Специални поздрави с тази песен от Боби и Врагата за Сашо Копривата и за Мечока от Радомир. На здраве и хубава вечер пожелаваме на вас. Да чуем и слушател сега в ефир. Здравейте!
1: Добър вечер, Зарислав. Здравей, приятели, опет и боя съм.
0: Слушам те.
1: Хубава и приятел вечер, да ти пожелавам на теб свежа и благословено предаване. И ако ми позволиш, специални поздрави за една разделничка. Казва се Емилия Стоянова, мисля, че доста хора така я познават. И също да знаеш,
0: да.
1: Мога само да кажа, карай нататък и много, много здраве и все така хубави моменти да има с нас на хубаво радио.
0: Поздравяваме я, поздрави също и за теб.
1: Всички мои приятели от градски транспорт и всички хубави слушатели.
0: Живи и здрави, Пепи, поздрави!
1: Песни, благодаря ти, лека работа.
0: Всичко добро. Стоян Колев също ще поздравим сега. Да бъде жив и здрав, скоро да е у дома. От Иван са поздравите. И още за Мирела по случай рождения ден от цялата весела компания с най-добри пожелания. Слушаме вече Наталия и Ще скрия сълзите.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му се лувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи

0: Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август. Всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал по Диема Фемили. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Азис и Мангалато ще слушаме сега. След това и Слави Трифонов, едно Ферари и свят червен. Специално за най-прекрасните братчета. Обичам ви, вие сте всичко за мен. Това пише Мария и ги поздравява с много, много обич. Димитрина избра песента на Азис също за Криси. От неговата жена, специално за град Враца. Изпращаме поздрави и там. Честит рожден ден, Мише. Бъди щастлива, избъдвай мечтите си. Обичаме те от цялата компания. Така гласи следващия поздрав, направен на нашия сайт. Сега слушаме Азис.

Медии надежда и преслава режим неприлична с тези две песни и така ще завърши и този час на честито. След това, разбира се, продължаваме с още хубава музика, избрана от вас, и поздравите към хората, които обичате. Де се избра песента надежда? Здравейте, радио Веселина, пише тя. Поздрави за водещия ден и за съпругът ми, за дъщеря ми и за всички слушатели. Весело лято, здраве и много-много късмет. Де си, поздрави за теб и за цялото ти семейство. Режим неприлична. Тази песен е поздрав за Светослав Тодоров. Той пише браво на Преслава за песента за Светулко, специално режим неприлична. И още от Краси Кумшията за неговия личен майстор и заслужил майстор на спорта от село Чифлик, Стойчо Атанасов, гаргата, с пожелание за крепко здраве и много палави другарки. Това му пожелава Краси от сърце.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Предстоят ни още 2 часа с хубава музика и с поздрави към вашите приятели и близки. Това е Честито. Продължаваме заедно. Аз съм Денислав, 087-8-80-10-80, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така имате възможност да се поздравите. Кати с Лунна нощ ще слушаме сега. След това пожелахте и Горди българи, една песен на Нелина и Васко Лазаров. Калчо пък пожелал май на Лунна нощ. Здрасти, Денка, пише Калчо. Как си, братле, как е настроението? Супер съм, Калчо, как да е, щом съм тук, се забавлявам наравно с вас. Надявам се, че и при теб настроението е на 6. Така, Калчо пише, искам да поздравя тук цялата компания, които сме се събрали, най-готините комшии от блок 7 Фустово, да сме живи и здрави и все така да се събираме. Лека смяна, братчето ми, жив и здрав и всичко добро. Благодаря ти, Калчо, поздрави за теб, за цялата компания там, която сте се събрали. Хубава, приятна и весела да ви е вечерта. Горди българи, Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка община, избра тази песен и поздравява екипът на любимото радио Веселина. Благодарим сърдечно и на Йорданка, поздрави също и за нея. Пламен от село Арда пише, за центъра спешна медицинска помощ, град Смолян, за линейките, обичам ви безкрайно и за радио Веселина, всички песни до края, нека да са за вас, за линейките също, обичам ви най-сърдечно. Пламене, благодарим ти и на теб за хубавите думи и за поздравите към нас. Сега да чуем Кати и Лунна нощ.

0: Василиска Расия по клистика, Борис Солтарийски, гъмзата сумна и красива и песен на Бони М. Това ще слушаме в следващите така десетина минутки. Добър вечер, вие сте, здравейте.
1: Добър вечер, направя един поздрав за Радка Батилова.
0: Добре, празнува ли нещо, Радка?
1: Рожден ден, 72 така. Години, от село Зидарово.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От дъщеря и Валя Батилова и от сина и Николай Сарандев.
0: Жива и здрава да бъде, с коя песен да я поздравим?
1: Ако може, на Живко Папанчева, Маризин Микерилко.
0: Мисля, че нямаме тази песен, нещо друго?
1: Някоя на Речка Сланинкова.
0: Добре, ще търся или Жечка Сланинкова, или Живка Папанчева. Става ли така?
1: Да, става.
0: Добре, до края на този час ще чуем...
1: Ако може на Глория продава цена на Белите манастири.
0: Може. Хайде, спираме се на Белите манастири. Така след около... До час време ще чуем тази песен. Специално за рожденичката Радка.
1: Благодаря ви, приятна вечер.
0: Всичко добро, приятна вечер. Поздрав за всички слушатели, пише Юри. И за него, разбира се, песента Умна и красива. Бони М за компанията на Стоимен, които са се събрали на язовир Широка поляна. От Боби и Рени, пътуваме към вас, приятели. Това им казват те, бъдете здрави. След малко, може би пък вече са се присъединили към компанията, не знам. Хубава да ви е вечерта. Всичко най-добро желаем и на вас. И за най-великия рожденник днес, Венци Титков. Поздрави с пожелания за много здраве и любов от Екатерина.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Продължаваме с специални поздрави за Петю Петела, за Нико и Цветелин от благоверните им съпруги. Те им пожелават всичко най-хубаво, много здраве, щастие и приятна вечер. Ще чуем Фики и Азис с Цвето. Искра пише: привет на момчетата в Кичука. Днес от по-близо ви поздравявам, макар и много по-далеч да съм, се сещам за вас и почти всеки ден пускам поздравчи и се усмихвам след това, защото знам, че вие ги чувате и се надявам поне малко да ви

Радвам и така ще е, докато се видим и прегърнем, защото Ицак, много съм се затъжила за гласа ти, усмивката ти и всичко, което си ти. Бъдете здрави, с много обич от Леля Искра, песента Цвето. Джена и фамилията ти, хайде Тяна, на здраве, утрени са поздравите за теб с песента на Джена. 0878-80-1080, телефонът за поздрави и сайтът ни радиовеселина.bg, очаквам ви.

Вие сте честито по радио Веселина. В сряда вечер с мен, Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080, за да се поздравите на живо в ефир. Може да направите поздрав и в сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл, от бутончето Направи поздрав. Софи Маринова, единствен мой, избрана песен от Радост за нейното момче, с много обич за Блажето, знай, че си единствен за мен и те чакам, липсваш ми, това е написала тя, с много-много целувки към него. Търновска царица и Илка Александрова, поздравите са по случай рождения ден за Гълъбин от село Търнак. Да бъде жив и здрав и много щастлив от Гумди. Специално за теб, Гълъбин, е Търновска царица. Още поздрави специални за веселата компания на Павката в Пловдив. Да сте здрави и много-много щастливи от Румбата. Честитим рождения ден и на Величко, да бъде здрав и щастлив от неговата съпруга Тания, с много-много любов. Софи Маринова сега и единствен мой.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Триандафила си спал от Аралогия ще слушаме сега, след това и новата песен на Галена Чат GPT. Добър вечер в ефир сте.
1: Добър вечер, Минчук. Може ли една песничка?
2: Може.
1: Ами, искаме на Вики и Преслава горе-долу, ако може.
0: Вики и Преслава горе-долу може. Добре, за кого да бъде?
1: Ами, за тук, за вашата компания от град Велико Търново се обаждаме.
0: Голяма компания ли сте?
1: Ну да, искаме точно тази песничка.
0: Добре, имайте търпение, ще я чуем някъде към 9:30.
1: Добре.
0: Как се казвате вие?
1: Ами, с тия се казвам.
0: Добре, поздрави на цялата ви компания, живи и здрави бъдете.
1: И да ти.
0: Деси пише, добър вечер, поздрав за колегите Марио и Руми по случай края на работния ден с пожелание за приятна вечер. Гръцката песен нека да е и за тях. Августина също иска нещо гръцко и честити рождения ден на най-добрия свекър. Нека ни е здрав, обичаме го, това пише Августина. Поздрави за него с много-много обич. Галена и чат GPT от Полинка пожелана песен за всички, които са разделени, но пък се обичат много, да пребъде любовта им, това им пожелава Полинка от сърце.

087-8-80-10-80, телефонът за връзка с предаването ни. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Добър вечер, не отказахте се тук. Ще опитаме след малко. Глория, Белите манастири и Цеца има и презиме. Това ще слушаме до края на часа. Поздрави за Катя от Русе, да е все така хубава и весела. Любо я поздравява с песента на Цеца. Диана пише, да е жив и здрав рожденика Николай. Поздрави и за цялата компания в Борован, на здраве и весела вечер. Поздравяваме и Живко, благодаря ти за това, което си. Обичам те безкрайно, Бубчи. От Мадлен, поздрави с много, много обичи, целувки. Специални поздрави отправяме и за рожденика Николай, за компанията в Борован отново от Диана. Весела вечер, бъдете здрави и щастливи. Глория сега, Белите манастири.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в Честито. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080 и в сайта radioveselina.bg. Песните до края на предаването вече са избрани, така че спираме с музикалните желания. Сега Галин и Лидия ще

Да слушаме Ести и аз, след това Теодор и Диджей Джери, моят номер за Иво от София, за цялата негова весела компания. На здраве и хубава вечер. Галини Лидия, аз и ти, за Пандю, от малка пандичка, липсваш ми, много те обичам, гушкам те любов. Моя, това е написала Роси, с много-много любов. И още поздрави за скъпата сестра и Мария, за Чичо Райчо и компанията в автомобила, от Стела Николова. Тя им пожелава лек път и добро настроение. Красимира изпраща поздрави за нейните колежки, с които пътуват за нощна смяна, за Цвети, Вержи, Мима, за шофьора Станимир. Краса от Огърчин ви поздравява да ви е лека смяната и приятна вечерта в компанията на Радио Веселина. Ти и аз, Галина и Лидия, слушаме сега.

0: Колю Македонеца и Тайно да те имам ще слушаме сега. Господин Мичоров пише: поздравявам всички душмани да са живи и здрави, специално за Атанас Мичоров и Галя Мичорова да ни чакат с морския бриз. За тях песента Тайно да те имам. За помакините поздрави от господина с най-добри пожелания. Филип поздравява екипът на Радио Веселина. Филип, благодарим ти. Нямаме време за избор на песни повече. Отново казвам всичко до края. Като музикални желания от вас е избрано до 22 часа. Всички песни са наредени. Здравейте, вие сте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Митю, Рома, се усърнево.
0: Да, Митю.
1: Искам да отправим един поздрав.
0: Така, за кого?
1: Към село Крън. Към село Крън.
0: Добре.
1: За Царкан. Царкан.
0: Крън. Добре.
1: От Матю Матев, а съвържам от село Сърнево.
0: Добре, поздравяваме ги.
1: Чакай се.
0: Чакам.
1: Георги Спасов, Матю Матев и Митю Арнауда.
0: Добре.
1: На Лилия Иванова, ако намериш някоя дупка,
0: няма да ни остане време за Лили Иванова, но ще слушаме дует Шик малко по-късно, не мога без теб, така че нека да звучи и за тях тази песен, пък и всички, които така предстои да чуем. Русица Ангелова, да, тя иска пък една песен на Рейхан в нейна памет, но няма да ни остане време. Русица, пожелавам ви приятна вечер на вас. Благой пише: за радост, на която се възхищавам и не съм сигурен дали съм за нея, дали я заслужавам, но ще дам най-доброто от себе си за нея, ако ме иска. Благодаря на Полинка за подкрепата и на Пепи. Поздрави за бившата ми жена Даринка, за Терка, която е много...

Много готина и за съученичката ми Кина. Живи, здрави и щастливи нека да бъдат. Коки поздравява един негов добър приятел, Яни Димитров, да бъде жив и здрав и много усмихнат. С следващите песни изпращаме поздрави и към него. Колю Македонец е сега и Тайно да те имам. След това ще чуем и Анис Енастерина, Никос Вертис.

Тони Стораро ще слушаме с Дай пари, след това и Александра Приович, Мачомен. Поздрави от Юнао и Нели за Шази, баща и свекър. Да бъдеш жив и здрав, весел празник и много-много късмет. Радост пише лека нощ, любов моя, обичам те, Блаже, ти си ми всичко. И за всички душмани от град Трояни, Берковица. Не пише от кого е поздрава, но пък следващите песни нека да са и за вас.

За дядо Борис, поздрави, отправяме също. Много го обичам, това пише Нора и му пожелава здраве и дълголетие. Тони Стораро, слушаме сега и дай пари.

0: Вики Преслава сега горе-долу и Константин Черна Роза. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, казвам се Долу Белята. И се напозвам специално Десислава Стоилова, съсед от Никса.
0: За Десислава Стоилова, така ли?
1: Десислава Стоилова, не от Никса.
0: Добре, Додо, ще я поздравим. Ти я поздрави на живо в ефир. Всички песни нека да са за нея и за ретро микса, така ще почакаш малко. В 11 започва той. Доника избра Черна Роза и пише извинявай. Не, за нея са поздравите. За Доника, извинявай за всичко, пате, обичам те от Иван Б. Поздрави с много-много целувки за теб, Доника. За нашата любима принцеса Рая, на здраве и за любимия съпруг Христо от Снежи, специални поздрави. Бъдете здрави, весели и много-много щастливи. За Карло, за Карамански, за компанията в Гинци, на здраве от Чичо Митко, следващите песни и за вас. Добър вечер!
2: Добър вечер, Радо Веселина ли?
0: Да, заповядайте.
2: Може ли да поздравя един мой съученик, набор и приятел? Той е Тираджия с пътанта на Азис и диджей Дамян, транспортер.
0: А как се казва твоя приятел?
2: Васко Васо.
0: Васко, добре. От кого са поздравите?
2: От него е съученик Йовко.
0: Добре, Йовко, само че тази песен я чухме, но нека следващите песни звучат специално и за него. Сега Преслава и Фики и горе-долу.

Дойде ред и на дует Шик, не мога без теб, Цветелина след това и родовата сила. Поздрави за Йорданка Минчева, за Ирена Любенова и Николай Стойнов от Стоян. Пожелание да бъдете живи и здрави. За компанията от Каварна, на здраве от Йордан Георгиев. Поздрави и за вас със следващите песни. Георги иска да поздрави всички негови колеги от една таксиметрова компания, да им пожелая лека и спорна работа. Няма да ни остане време за песента, която искаш, Георги, но следващите песни за теб и за твоите колеги. И от Боби Връгата, за мечката Яни, муфтата от Радомир, специално за вас. Не мога без теб и дует Шик, за Бисер и Цецка от Варненци, за годишнината от годежът им, когато си казаха да, преди 32 години. Поздрави за вас, още много, много дълги години да бъдете заедно и много да се обичате. Дует Шик за вас.

Поздрав! Честито! Обади се честито. На 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

Продължаваме с Майя Нешкова. Честит рожден ден и Софи Маринова Бели Рожи. Поздрави от Николай от Германия. За Катя от Германия. Мило, обичам те завинаги. Това пише Ники към Катя. С много-много любов. Поздрави за нея. От Боби посланието. Бъди жива и здрава, мила бабо. И все така лъчезарна. Обичам те за нея, Майя Нешкова. И честит рожден ден. Поздрави за Сибел и Ерджан. Честита годишнина. Сибел и Ерджан от Ердинч, от Равен. Поздрави специално за вас. И за рожденика Ники. Поздрави специално и за компанията в Борован от Краси. Жив и здрав да си, Ники. На здраве на цялата весела компания.

И на финала Bad Boys, Еммануела и Алисия и Борис Делис. Дай ми поздрави за компанията от Брезник, която се е събрала в една вила там. Да сте живи и здрави и на здраве от вашия приятел Тони. Са поздравите. За Габи да кара внимателно с камиона, леко и безаварийно пътуване до Словакия и обратно. От Младен не поздрава и разбира се с много-много обич. Атакан Ходжаоглу поздравява Орхан, син на Ахмет, и за внука му Олкан от семейството от село Голямо Каменяне. Живи и здрави бъдете и много щастливи. Поздрави специално и за Мила, която е в Банско от Спартак Кеков. Най-добри пожелания към Мила. За Ерчан и за Илин. Бъдете живи и здрави. Следващите песни са и за вас. И още поздрави за Симеон Славов от Ловеч, от Краса, с най-добри пожелания за здраве, късмет и хубава вечер. Завършва честито, вие останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса от мен, Денислав. Приятна вечер и спокойна нощ. До чуване. Дали бе? А не бе!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.